0: u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonske realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Da li imaju
3: svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šumunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: 5 sati. Vijesti. Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta. Vijesti. Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i... američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hopa cupa, točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježbaj pizati mačke. Skidaj se golovi.
0: Jako je dobro.
4: I'm sexy and I know it.
5: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
4: I'm sexy and I know it.
0: Seks.
6: Kaj vama, ljudi? Ne, pa nije to.
0: Seks, ljudi moji.
7: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
8: Bilo je good, good, good. Bilo malo good, good, good i malo...
9: Kad su došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvolite.
10: Nakon 10 godina braka do sadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti
0: dosadno. Moram vam reći,
11: nisam doživjela orgazam.
12: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako neš, ne?
13: A ima, to će nam dati, Iva će nam dati, Iva će nam dati.
4: Sexy and I know it.
13: Ova Crnić, ona recepti daje za to.
12: A ona daje recepti za seks? Dobro.
0: Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
14: Falilo je samo koliko 20 cm.
11: Ja volim šarene velike.
6: I to onda treba potrošiti. I to munjeriti.
8: Ne mora biti bolje.
0: Vruće.

0: Ne moramo ni mi kontra sebe, a da na vas ne pensamo ovako rano ujutro u 6 sati i 8 minuta. Dobro jutro, krafnice moje, dobro jutro, šećerići, cukarići, kako ste? Je li sve na svome mjestu? Uši, nos, ruke, noge, vitalne zone, je li sve funkcionira?
1: Iza vajka ćeš zustat.
0: Kako se vi budite ovog jutra, u kojoj pozi? Jeste bacili koju kama sutra pozu?
2: Ha?
0: Znate, kad je jedna žena onako vela, fajnska, ima je onako korpulentnija, sva željna maženja, ona pita svog mršavog muža, kaže, dragi, kako se zove ona poza iz knjige Kama Sutra u kojoj sam ja gore, a ti dole? A kaže muž, malo sutra. Ha, čovjek ako želi preživjeti mora ponekad pružiti otpor i reći ne.
2: Noć, bura zavija,
0: a pod vrućim plahtama, da, samo da će vam ovog ranog jutra, čak i na slijepo, čak i zatvorenih očiju reći trojac koji se sljubi ovog četvrtka ovako rano ujutro s vama. Samo da se prepoznamo, pa ću vam reći tko je u kojoj pozi, u kojoj funkciji, s druge strane stakla, sinko, jesi li to ti, čekaj da stavim očale, da vidim ki je to. Ma osmijeh, srdačan osmijeh koji je ispunio našu režiju za tonskim pultom Deni Gulja. Šarmantna crvenokosa ljepotica, rekao bi mili, to je zaista tako. Naša Ana Marija Ilić, glazbena urednica. Iva Pavletić Crnić, dežurna plavuša, to sam ja. Pa dobro vam jutro još jednom pod vrućim plahtama i ovog četvrtka. Dečki, uz koga se vi budite? Ili uz neku bankaricu ili neku dotoresu ili možda pilotkinju? To vam kažem zato jer sam pročitala da su to najvatrenije ljubavnice. Evo, kao rođene za vruće plahte. Znači, pozdravljamo sve bankarice, sve dotorese, doktorice i pilotkinje. Nene Mujo je rekao da su najvatrenije ljubavnice, kako je ono rekao, zubarice, apotekarke i kondukterke, jer da zubarica kaže nećemo ga vaditi, apotekarka kaže tri puta nakon jela, a kondukterka gura još naprijed da uđu i ova dvojica. Kod nas nema guranja, jer kako se ono kaže, gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tjesna, pa tako i pod vrućim plahtama ima još mjesta za sve vas, sve seljake, pa ćemo natočiti jednu, ha? Jednu za cirkulaciju, pa onda jednu za raspoloženje i onu treću za živce. Ne, ne, vodu ćemo preskočiti. Vodu u Hrvatskoj preskačemo. Vidjeti ove naše hollywoodske glumce kako u Gospiću piju vodu, ko fol piju vodu, tako piše u naslovu, ali vidim samo punu čašu pred njima. Slika i prilika današnje Hrvatske, kako je neko neki dan napisao, mala zemlja za veliki evropski toksični otpad. Evo, postali smo praktički jedna evropska kanta za smeće, ali kanta za one opasne škovace. Ne znam je li nas netko ovako rano ujutro sluša u Lici, evo da vas pozdravim onda. Jučer vam je bio premijer sa svojim suradnicima, osim što se hvalio da je popio sigurnu ličku vodu. Ne znam jeste li mu ponudili još kakav specijalitet, ne znam, za ručak recimo lički krumpir i ličku janjetinu, možda povrće uzgojeno odmah tamo u blizini onog otpada.
3: Po prekrasnom riječkom getu oni se brinu za čistoću našeg grada, da su ne bi svi zagušili od smrada.
0: Pa ne, premijer pazi na liniju, nije ni gladan ni žedan.
3: Rupe u ozonu se su veće i veće, prijeti nam sunce danas.
0: Pa dobro, nije baš tako. Evo, čitam da je premijer navodno popio čašu vode. Kažu iz vlade, ja citiram ovaj naslov, da je premijer pio vodu iz pipe. Tako piše, iz pipe. Iz čije pipe?
3: Smeće, sve je veće,
0: Pa da kad kažu pipa misle na špinu, odnosno na slavinu. Je, iz Janine pipe su pili vodu. Ne znam, ja samo vidim pune čaše, nisam vidjela da su pili tu vodu, ali trebali su ono direktno s izvora, onu izvorsku vodu piti. Da nam premijer dokaže da je to naša zdrava, čista, bistra voda. I ne znam, je li rekao ljudima, odnosno ponovio ljudima u Gospiću, da se u Lici nikad bolje nije živjelo. Nakon sastanka u Gospiću sigurno je na nekom štandu, onako, znate oni štandovi u Sestu, sigurno je uzeo vreću kupusa, vreću krumpira i paprika za zimnicu. Ono, da se ne vraća kući i praznih ruku. Veče, kakva je ovo predstava? Ovo je predstava za one koji u glavi umjesto mozga imaju ekspres lonac pun kiselog kupusa.

0: I sad gledam fotografije tog sastanka jučer u Lici našeg državnog vrha i premijer i njegovi suradnici, ali premijera je dočekao jučer u oči sastanka lički župan. Evo, vidim kako se rukuju. Lički ljubavnik, lički Don Juan. Nadam se da jučer premijeru nije bio rođendan. Svi znamo kako lički župan čestita rođendane. Ko zna je li mu nakon napornog sastanka pripremio zabavu u onom poznatom gospićkom kafiću. Ne znamo, ali ono što znamo i u što vjerujem da smo svi sigurni je da je stvarno došlo vrijeme da se napokon riješimo smeća.
1: Sve žene u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sve žene u prvoj klupi, šta ti vrijedi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A mi vozimo sve do HAK-a, do Hrvatskog autokluba. Tu nas čeka Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala lijepa.
1: Kakva je situacija na našim cestama, ima li kakvih problema?
2: Nema problema, ne. Za sada je uglavnom mirno, uglavnom dobra vremenska situacija. Dakle, u startu smo dobri i s ograničenjima i s upozorenjima. No, znamo da neće dugo potrajati tako, već tijekom jutra očekuju nas gužve na gradskim prometnicama, na obilaznici, a već tijekom prijepodneva svakako povremeno pojačan promet i na ostalim cestama. Pa će i danas biti gust promet na važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, jednako tako u Istri i duž Jadranske obale, ali i na otoku Krku i Krčkom mostu. Stoga vozače pozivam na dodatan oprez i strpljenje, svakako ih podsjećam da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te da se pripreme na povremena čekanja upravo zbog veće gustoće prometa. Sve to najviše će doći do izražaja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ima još dosta cesta gdje su radovi u tijeku, neke su dionice cesta zatvorene, radi se i u gradu, dakle svakako uz dobru informaciju i puno strpljenja, vjerujem da ćete proći neoštećeni, ali bez obzira na sve informacije, ako morate proći nekom dionicom gdje su radovi u tijeku, pripremite se na nešto duža čekanja i na strpljenje. Jutros su gužve i na graničnim prijelazima, jutros uglavnom pojačan promet teretnih vozila, ali ima i putničkog prometa i to uglavnom na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići prema Srbiji i Crnoj Gori. Točnije, promet je pojačan povremeno u oba smjera, a ujedno to znači da je i dalje pojačan i tranzitni i turistički promet i svakako ćemo pozvati sve da budu strpljivi i pozorni u prometu, prate što se događa oko njih, ne samo ispred već i iza, i dakako učine sve da im put i boravak na cesti i u prometu bude i ugodan i siguran.
1: Odlično. Zvijezdana, to je to.
2: To je to.
1: To je to. Za sada čujemo se u onom popodnevnom dijelu našeg programa. Vozačima i vozačicama želimo puno opreza, naravno sretan put, i vama Zvijezdana što manje posla danas i što manje problema. I čujemo se. Lijepi pozdrav.
2: Se.
1: Čao, čao Zvijezdana. Hvala vam.
2: Bak, bak.

Dobro jutro, slušamo se u 6 sati 30 minuta. Nadam se da je kod vas sve pod kontrolom. A ne znam ako ste čuli, vjerojatno već jeste. Ako niste, evo informacija da je jučer oko 17 sati i 20 minuta na kolodvoru Sušak Pećine tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica, ozlijeđenih osoba nema, a koliko znamo pruga je zatvorena i dalje za promet između Rijeke i Škrljeva, a putnici se prevoze autobusom. Tako da kupite kartu za vlak, a vozite se autobusom. Još jedna informacija, danas započinju radovi na obnovi kolnika prema starom groblju Drenova. Planirano trajanje radova je 4 dana, tijekom izvođenja radova nema neke posebne regulacije prometa, no sudionici u prometu pozivaju se na oprez i da prilagode brzinu u zoni radova. Znači, danas počinju radovi na obnovi kolnika prema starom groblju Drenova i kroz 4 dana bi sve trebalo biti gotovo. Danas od 12 do 12 sati i 10 minuta, znači na 10 minuta, izvešće se miniranje u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Nekih drugih problema u prometu za sada nema, neka tako i ostane. Danas će biti sunčano uz malu naoblaku, puhaće bura u Velebitskom kanalu, jaka bura, morat će biti malo do umjereno valovito. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 26 do 31, a u 6 sati Rijeka 24 stupnja, Pula 23, Mali Lošinj, Opatija i Rab 25, Senj 26, Crikvenica 22, Malinska 21, Ogulin 15, Gospić i Parko Čabra 13 stupnjeva. HEP-a javljaju da će danas bez struje u Rijeci biti Podmurvice od kućnog broja 1 do broja 6, Zvonimirova od broja 2 do broja 8, ulica Milutina Barača BB, odnosno brojevi 2, 4, 4, A i 6 i HŽ zgrade, te ulica Luki, kućni broj 2, te svi brojevi od 3 do 11 i od 6 do 16 bit će bez struje od 8 do 10 sati. Viškovo, Mladenići, dio Mladenića bit će bez struje od 8 do 11, a drugi dio Mladenića će biti od 11.30 do 14 bez struje. Viškovo, kućni broj 154A, 163 i 164 bit će bez struje od 8 do 11. U Bribiru Sveti Mikula od 9 do 11 bez struje, a što se vode tiče, u Rijeci ulica Mirka Jengića od 9 do 13 bez vode. Turkovo od broja 39 do broja 45 bez vode od 9 do 12. U Bakru dio ulice Primorje, dio ulice Weberove ulice i Lokaj kućni broj 146 bez vode od 8 do 15. Čavle, odnosno pod Čudnić, sljedeće ulice: Guslenac, Meddolci, Dragavac, Frlani i Brda od 8 do 15 bez vode, Viškovo, Mavri od kućnog broja 22 do broja 46, te Vrtače od broja 24 do broja 25e bit će bez vode od 8 do 11 sati. A znamo da je jučer došlo do privremenog prekida isporuke plina i to u ulici Androv Breg, Mihovilići te Pehlin broj 42 i dalje prema informacijama koje su nam dostupne su te ulice bez plina i trebao bi im se plin ponovno vratiti i biti uspostavljena isporuka tijekom današnjeg dana. Kad budemo imali informaciju, mi ćemo je podijeliti s vama.

0: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Kaparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

0: Super mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelj i ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Geta instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš, tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, onda će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
2: Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid i ugovor.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestra. Kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-o pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkoga Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
9: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
10: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
9: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
11: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
9: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
9: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sančeza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stepan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
13: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
0: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
0: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
14: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
15: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka. Prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
14: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
16: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
17: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad, da se još poboljšamo za 2 mjesta, bi bilo odlično.
14: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja, predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
18: Raznovrsnim programom zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
19: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
18: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
20: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
18: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
21: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihove vlasnice su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
18: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noća s odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6, Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
5: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok, u Hrvatskoj traje do 7. rujna. S Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Dendonker novi igrač Hajduka. Potpisao je 2-godišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na 1-godišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. A kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
5: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjörning odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobijedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponegdje je izumereno na oplaku, a na sjeveru uz povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna Luka 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka, Lastova, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblak. Ne posve stabilno, po ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab na umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo nižom. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Oglasi.

Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Odmah u jutru da vam serviramo informaciju kako je jučer oko 17, odnosno u 17 sati i 20 minuta na kolodvoru Sušak Pećine tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica, na svu sreću ozlijeđenih osoba nema, a pruga je zatvorena za promet između Rijeke i Škrljeva, a putnike prevoze autobusi. Kakav doživljaj, kupite kartu za vlaka, vozite se autobusom. Još jedna informacija, danas započinju radovi na obnovi kolnika prema starom groblju Drenova. Planirano trajanje radova je 4 dana, tijekom izvoženja radova nema neke posebne regulacije prometa, no sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez i prilagodbu brzine u zoni radova. Danas od 12 sati do 12 sati i 10 minuta, znači na 10 minuta, izvešće se miniranje u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata i tu će doći do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Ali za sad nema nekih većih problema u prometu, ni u cestovnom, ni u pomorskom prometu. Danas će biti sunčano uz malu naoblaku, puhaće bura u Velebitskom kanalu i jaka bura, a temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 26 do 31 stupanj. U 7 sati Rijeka mjeri 25 stupnjeva, Mali Lošinj i Senj su isto na 25, Rab 26, Bakar, Crikvenica, Opatija i Pula 24, Malinska 21, Ogulin 14, Gospić i Parko Čabra 13, u Delnicama 12 stupnjeva. Iz HEP-a javljaju da će danas bez struje u Rijeci biti Podmurvice od broja 1 do broja 6, Zvonimirova od broja 2 do broja 8, Milutina Barača zgrade HŽ-a, te kućni brojevi 2, 4, 4a i 6, ulica Luki od kućnog broja 3 do broja 11, kao i kućni broj 2, ali i svi brojevi od 6 do 16, bez struje od 8 do 10. Viškovo, Mladenići od kućnog broja 4 pa do broja 11 i od broja 38 do broja 51 bit će bez struje od 11.30 do 14 sati. Međutim, Mladenići od kućnog broja 14 do broja 26 te od broja 30 do broja 38 kao i kućni broj 12 bit će bez struje od 8 do 11, a u tom vremenskom periodu bez struje će biti i Viškovo. Brojevi 154A, 163 i 164. U Bribiru Sveti Mikula danas bez struje od 9 do 11. I dalje je u prekidu isporuka plina na sljedećim adresama: ulici Androv Breg, Mihovilići te Pehlin broj 42, a danas bi se isporuka plina trebala uspostaviti. A bez vode danas u Rijeci ulica Mirka Jengića od 9 do 13 sati. Turkovo od kućnog broja 39 do broja 45 bit će bez vode od 9 do 12. U Bakru ulica Primorje broj 145, dio Weberove te Lokaj kućni broj 146 od 8 do 15 bez vode. Čavle, Podčudnić, Guslenac, Meddolci, Dragavac, Frlani brojevi 6 i 8, Brda kućni broj 16, bez vode od 8 do 15, Viškovo, Mavri od broja 22 do broja 46, Vrtače od kućnog broja 24 do broja 25e, bez vode od 8 do 11. Finili smo.

je još jedna korisna informacija za sve vas koji ćete uskoro ili ste već u prometu ili ćete uskoro u promet. Prometni centar grada Rijeke obavještava da će danas doći do privremenog isključenja semaforske signalizacije, znači semafor neće raditi, i to na raskrižju ulica Krešimirova, Milutina Barača i Podmurvice. Semafori će biti isključeni danas od 8 sati pa do 10 zbog radova elektroprimorja. Znači, bit će od 8 do 10 isključen semafor na raskrižju Krešimirove, Milutina Barača i ulice Podmurvice od 8 do 10 zbog radova elektroprimorja.

Ona je eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

0: A danas u Novom listu čitamo: stanari pećina u šoku nakon iskliznuća teretnog vlaka iz tračnica. Živimo u strahu, ovo nije prvo takvo iskliznuće. Slučaj Klobučarićevog trga i garaže Stari grad. Iva Rinčić podnijela USKOK-u kaznenu prijavu protiv Vojka Obersnela. Novi zakon o radu donosi veću transparentnost u primanjima radnika. Plaće više neće biti tajna. Sukob u vrhu JANAF-a. Veselica mora odati ostavku zbog Kazahstana. Ilegalni otpad na javnim površinama. U samo 5 mjeseci na Pehlinu naraslo brdo smeća.
1: Danas je u Plodinama Vežica dan za umirovljenike. Od 9 do 11 sati častimo rižotom od lignji, a cijeli dan popustom od 10% na ukupan račun. Čak i na proizvode na akciji. Umirovljenici, vidimo se u Plodinama Vežica.
2: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustav i rješenja. JUP, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
7: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Granny Smith, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci Biradije u Back Center. Ove subote u Back Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Back Centru.

0: želimo Radio Jutro.
1: Dobro jutro, jeste krenuli u novi dan čistih misli, čistog srca, čistih računa. Mislim, kod nas je sve samo nečisto. Ali zato za početak može pomoći jedna čaša vode i špine ili kako kažu iz vlade, evo naslov kaže, premijeri suradnici u Gospiću popili čašu vode iz pipe. Iz čije pipe? Jesu li se napili čiste, bistre i sigurne ličke vode? Rekao je premijer da je voda u Lici zaista takva. Evo Ličani, to je dokaz da nikad niste bolje živjeli. A jesu li jučer članovi državnog vrha kušali recimo lički krumpir i ličku janjetinu, a možda i povrće uzgojeno na poljima pored opasnog otpada? Ako ništa drugo, nadam se da je ekipa nakon sastanka napunila bunkere svojih limuzina s ličkim kupusom, vrećama krumpira, paprika za zimnicu i bačvama čiste i zdrave ličke vode, da se ne vrate kući praznih ruku. Jer čemu uopće sanacija otpada kad nam kažu da je sve u redu? Je, sve je u redu dok mi jedemo i pijemo smeće. Samo još fali da nam izgovore na glas nek jedu smeće, na tragu one povijesne nek jedu kolače. Ali kad govorimo o zdravlju ljudi, e tu prestaje svaka šala. Hrvatski podaci o malignim bolestima dovoljno su ozbiljni sami po sebi, a građani imaju pravo na čistu zemlju, vodu i okoliš, jer u suprotnom to može imati grozne posljedice po zdravlje, a ovo su podaci koje smo mi službeno dobili na naš upit. U klinici za tumore KBC-a Rijeka posljednjih godina snažno raste broj onkoloških pacijenata. U kolovozu 2022. dnevno je neku vrstu onkološke terapije primalo oko 60 do 70 pacijenata. U ožujku 2026. dnevno je primalo neku vrstu onkološke terapije više od 180 pacijenata, što je porast veći od 160% u otprilike 3,5 godine. Zastanite samo na trenutak nad tim brojkama, one same po sebi govore dovoljno glasno. Mislim da je stvarno došlo vrijeme da se riješimo smeća na svim razinama. No prije toga mi se bavimo najavom događaja. Evo je još jednom informacija. Prometni centar grada Rijeke obavještava da će danas doći do privremenog isključenja semaforske signalizacije na raskrižju ulica Krešimirova, Milutina Barača i Podmurvice od 8 do 10 sati zbog planiranih radova Elektroprimorja. Danas točno u 12 sati u salonu grada Rijeke, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić održat će konferenciju za medije, a konferenciji će prisustvovati i zamjenici gradonačelnice Vedran Vivoda te Aleksandar Saša Milaković. Sve detalje doznaćemo u našim vijestima u onom popodnevnom dijelu programa. Danas će se održati 12. sjednica općinskog vijeća općine Viškovo, počinje u 18 sati, na dnevnom redu među ostalim i izvješće o radu dječjeg vrtića Viškovo, bit će tu i prijedlog odluke o osnivanju radne skupine za praćenje provedbe sanacije jame Sovjek. Društvo Naša djeca Opatija i vijećnici 15. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije sastaće se danas predstavnicima grada Opatije i policije, a na temu koja je posvećena sigurnosti djece u prometu. Sve to održat će se danas u 12.30 u gradskoj vijećnici grada Opatije, a u godini u kojoj obilježavamo 25 godina Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, dječji vijećnici žele još jednom pokazati koliko je važno da se glas djece čuje kada se donose odluke koje se neposredno tiču njihova svakodnevnog života. Ovog puta u središtu pozornosti bit će pitanje koliko su sigurni putevi kojima djeca svakodnevno odlaze u školu, na autobus, igralište ili se vraćaju u kući. Naime, nakon završetka školske godine dječji vijećnici dobili su poseban zadatak prošetati svojim ulicama i kvartovima te iz dječje perspektive zabilježiti mjesta i prometne situacije zbog kojih se ne osjećaju dovoljno sigurno i sva svoja zapažanja predstavit će danas predstavnicima grada Opatije i policije, a ono što su uočili su problemi poput prebrze vožnje, nedostatka ili nedovoljne širine nogostupa, slabo uočljivih pješačkih prijelaza, parkiranja vozila na nogostupima, još mnoge, mnoge druge probleme. Sigurnost djece odgovornost je svih nas, uskoro kreće i nova školska godina, bit će više djece u prometu, pa vodimo računa o tome, kao što sam uvjerena da ćemo svi dati sve od sebe da naša djeca i naši mladi imaju bolju, pravedniju, kvalitetniju i zdraviju budućnost.
0: Ja vam garantiram da ćemo u slučaju potrebe za 200-300 tisuća novih radnih mjesta morati uvoziti radnu snagu. Postavlja se pitanje odakle.

0: gospodine, uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović narezci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
4: Pačelić, dva dana, najvećih popusta, do 35%. 11. i 12. rujna, Dani fasada.
5: Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Danas je u Plodinama Vežica dan za umirovljenike. Od 9 do 11 sati častimo rižotom od lignji, a cijeli dan popustom od 10% na ukupan račun. Čak i na proizvode na akciji. Umirovljenici, vidimo se u Plodinama Vežica.
6: Shopping pa ručak ili možda obrnuto? Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelj i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Prvi četvrtak u rujnu, iako po ovim temperaturama zraka rekla bi da smo u srcu ljeta. Evo, Mali Lošinj u 8 sati mjeri 27 stupnjeva. Isto toliko ima i Rab. Rijeka nam je nešto malo friškija, 23 stupnja u 8 sati. A što će biti kroz dan, doznaćemo uskoro od naših meteorologa. A do onda da vam kažem gdje možete pronaći osvježenje ili možda dodatno zagrijavanje. Večeras u 20:30 u galeriji Toš u Puntu bit će otvorena samostalna izložba Borisa Bogdanovića Rezonance. U svom umjetničkom radu posvećen je keramici, primijenjenoj umjetnosti i istraživanju različitih oblika i struktura, a izložba Rezonance donosi promišljanje o prirodi. U Rijeci u Astronomskom centru u 20 sati organiziran je program na engleskom jeziku. Od 21 sat organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici. Jesenska sezona u Palahu počinje večeras u 20 sati prvim izdanjem nove sezone Kviz Olimpijade. I tu će biti pitanja iz različitih područja, od opće kulture i povijesti do sporta, glazbe i filma. Kreću projekcije i u dječjoj kući, i to projekcijom filma Kristalni planet danas u 17:30. I s time, kao što sam rekla, počinje nova filmska sezona u kinodvorani dječje kuće. A Trsatska gradina kasno poslijepodne pretvara se u mjesto prave dječje cirkuske zabave. Od 18 sati najmlađe očekuje večer puna smijeha, igre, plesa i zabavnih iznenađenja. Program otvara radionica žongliranja na kojoj će djeca moći okušati svoje vještine i izraditi vlastite cirkuske rekvizite, a potom slijedi atraktivni clown show. Ulaz je besplatan. U Crikvenici u 20 sati na trgu Stjepana Radića počinje Čafest, manifestacija posvećena čakavskoj besedi i običajima. Nastupaju i Andrina Frleta i Katja Budimčić-Sabljar, Alen Polić, djeca dječjeg vrtića Radost, tribaljski čakavčiti i još mnogi drugi izvođači. U slučaju lošeg vremena program će se održati u dvorani Zora u Crikvenici. Pa ćemo do Malinske u sklopu manifestacije Homo na Idra. Danas od 18 do 22 sata trg Ivana Klobučarića u Malinskoj postaje mjesto susreta kulinarske tradicije, dobre zabave i naravno brudeta. Na programu su meštri od brudeta, natjecanje u pripremi jednog od najprepoznatljivijih jela našeg podneblja. Za glazbenu podlogu pobrinut će se trio Crikvenica, a u 19 sati održat će se i radionica soljenja ribe. Krka idemo do Cresa, idemo do Ustrina, a u sklopu prvih ustrinskih glazbenih večeri u 19 sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama održat će se koncert polaznika dugogodišnje ljetne škole violončela koju u Ustrinama vodi profesor Dalibor Crnogorac. Znači večeras od 19 sati u župnoj crkvi u Ustrinama, poseban koncert za sve vas.

0: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
1: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: zavrijeme.
1: A stiže nam Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Vama hvala i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Evo, rujan nam je stigao, ali čini mi se samo na kalendaru, a ljeto izgleda da ne planira se baš spakirati i napustiti nas.
2: Pa da, tako je, da samo na kalendaru je stigla ta klimatološka jesen, a ljeto, evo možda neke dobre vijesti, onako malo za nekakvu nadu, od srijede izgleda da, to jest od utorka poslije podne, da bi temperature trebale biti u padu, pa onda se taj pad zadržati neko vrijeme, ali eto, o tom potom još.
1: Dobro, a do onda?
2: A do onda, evo, pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka, kompletni južni dio Europe, nekakva granica se može povući od Velike Britanije dalje na istok, sjevernije od Hrvatske, polje sniženog tlaka zraka, gdje se nalaze i razno razni poremećaj, odnosno ciklone sa svojim pripadnim frontama, te se kreću i tamo sjevernije od Hrvatske sa zapada prema istoku. Tako da danas, a idućih dana, pod utjecajem anticiklone, trenutno je i tako isto vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, more je gotovo mirno do malo valovito, tek na dijelovima umjereno valovito i tako će se i zadržati što se tiče vremena u idućim danima. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati, trenutna i minimalna vrijednost malo nerealne, pa ćemo ih preskočiti, izgleda su problemi neki s instrumentima, maksimalna jučer 32 celzijeva stupnja, tlak zraka se kreće, to jest tlak zraka je iznosio 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 60%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Plitvička jezera Zavižan 14, Gospić Park 15, Ogulin Pazin 16, Polje Čepić 17, Malinska Rovin 22, Kukuljanovo i Opatija 24, Crikvenica, Poreč, Pula, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 25, Pula, aerodrom Senj, Svet Ivana Pučini 26, te Mali Lošin, Porer i Rab na 27 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 14, na preostalom dijelu područja od 14 do 26 celzijevih stupnjeva, temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica i Opatija mjere 25, pa Mali Lošin, Malinska, Rab i Svet Ivana Pučini 26, te Pula 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka, rekli smo, u polju povišenog tlaka zraka pa od 1016 do 1021 hektopaskal, te je u blagom porastu u posljednja 3 sata. Danas pod utjecajem anticiklone, a idućih dana vedro i sunčano, poslije podne uz ponešto više oblaka, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, tek mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 31 do 35, u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 31 celzijev stupanj. Sutra u petak dosta slično vrijeme, pretežno vedro, puhaće i dalje bura, slaba do umjerena, ali će malo slabiti, odnosno na današnji dan. Potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo. More sutra gotovo mirno, tek ponegdje malo valovito. Jutarnja temperatura zraka u petak bez veće promjene, u Gorskom Hrvatskoj blagi porast jutarnjih, kod dnevnih promjena također u Gorskoj Hrvatskoj gdje će doći do blagog porasta istih. Preksutra u subotu pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no u drugom dijelu dana subote uz porast naoblake je moguća kiša, ali to uglavnom koncentrirano u unutrašnjosti. Puhat će, rekli smo, jugo i bit će tu jugozapadnog vjetra, no na večer će opet zapuhati bura. Temperatura zraka u subotu jutarnja bez veće promjene, no opet promjena u Gorskom kotaru i u Lici gdje će jutarnja porasti, a dnevno na cijelom području bez većih skokava. Ostali dan i nedjelja izgleda super za izaći van, bez kišobrana, ali ne i suncobrana, i početak tjedna isti takav.
1: Znači pravo ljeto još barem narednih par dana, onda ćemo vidjeti što će se događati od utorka. Igore, za sada hvala i čujemo se u onom popodnevnom terminu.
2: Hvala vama i do slušanja još kasnije.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
7: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
8: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
7: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
8: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
7: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
8: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, krećemo iz Rijeke. Jučer je iza 17 sati na izlazu iz željezničke stanice Sušak Pećine došlo do iskliznuća tri teretna vagona vlaka koji je prevozio kontejnere prema terminalu Brajdica. Ozlijeđenih nema, a zbog istrage koja je u tijeku u prekidu je željeznički promet između Rijeke i Škrljeva. Putnike prevoze autobusi na relaciji Rijeka-Škrljevo i obratno. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine idućeg mjeseca, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana, no jedna od odabranih tvrtki, Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
3: Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Iz svijeta, ruska vlada zatvorit će podružnice njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. To je, kako je rekao, odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. I zanimljivost za kraj. Međimurje je točnije Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljaju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
4: Vremenska prognoza.
0: 23 celzijeva stupnja trenutno u Rijeci, danas vedro i sunčano, poslije podne uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, u mjestimice umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretat će se od 30.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveselej u feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
1: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna.
2: Pačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Veseli popusti i Back to School u Taver centru.
5: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
4: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
5: Na drugom katu 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.

0: Danas je u Plodinama Vežica dan za umirovljenike. Od 9 do 11 sati častimo rižotom od lignji, a cijeli dan popustom od 10% na ukupan račun. Čak i na proizvode na akciji. Umirovljenici, vidimo se u Plodinama Vežica.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: sa nama u studiju Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama slušateljima, hvala na...
0: Evo, nakon ljetne stanke emisije o sigurnosti u prometu vraća se u svoj redoviti termin svakog drugog četvrtka oko 9 sati 35 minuta otprilike. Pa mi krećemo odmah na posao. Naravno, ako budemo imali vremena, uključit ćemo i naše slušatelje na 210777. Međutim, imamo puno posla. Prvo da se osvrnemo na ljeto i da damo jedan pregled svega što se zbivalo na našim cestama tijekom ovih ljetnih mjeseci.
1: Idemo na posao. Da, izvukao sam evo 6., 7., 8. mjesec, dakle turistička sezona, barem nekakve preliminarne podatke, obzirom da se još oni ažuriraju, ali neće biti puno nekakvih razlika u brojkama. Dakle, evo, na području naše županije 1393, 1400 prometnih nesreća evidentirano, to je 110 prometnih nesreća više nego prošla turistička sezona. Dakle, imamo smanjenje, evo Bogu hvala, prometnih nesreća sa poginulim osobama koje smo evidentirali dvije prometne nesreće u ovoj sezoni, a prošle godine to bilo 9. Nešto više prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama i sa materijalnom štetom. Kad govorimo o stradalima, ono što na neki način ajde veseli, iako ne u potpunosti, dakle imamo dvije poginule osobe na našim cestama od lipnja do kraja kolovoza, što je prošle godine bilo 9 poginulih osoba. Dakle, i blago smanjenje teško ozlijeđenih osoba, dakle za 7 osoba je manje, odnosno 123 osobe su teško tjelesno ozlijeđene. Što se tiče nekakve represije, ajmo to tako nazvat, dakle policija je tijekom ova 3 mjeseca turističke sezone utvrdila 18.313 prometnih prekršaja, prošle godine to bila brojka od 16.000, dakle evo 2260 prometnih prekršaja je više utvrđeno, dakle bez obzira što imamo i veći broj prometnih nesreća, policija na neki način dala svoj obol u cijeloj toj priči da se i represijom, koliko je to moguće tamo gdje treba, uvede red, ajmo to tako nazvat.
0: Dobro.
1: Dakle, ono što je od tih prekršaja koji su takozvane 4 ubojice u prometu, koji doprinose izravno nastanku prometne nesreće, to je dakle nepropisna brzina, to je čak i 3000 prekršaja više utvrđeno nego lani, imamo 8 prekršaja više alkohola utvrđeno, 74 pojasa i tako dalje. Tako da, evo. Okay.
0: Znam da nam donosite i podatke vezane uz električne romobile i stradavanja i prometne nesreće vezane uz njih. Znamo da raste broj teških, čak i smrtonosnih nesreća, barem u Hrvatskoj, vezanih uz električne romobile.
1: Pa da, tu dakle, ti podaci nisu dobri, naravno. Primorsko-goranska županija je nešto bolja sa tim podacima u odnosu, odnosno kada kompariramo podatke iz Republike Hrvatske. Pa sam ja pripremio od srpnja, odnosno 30. srpnja 2022. godine, kada su ta osobna prevozna sredstva uvrštena, odnosno uvedena kao kategorija vozila u Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Pa evo, u tom periodu, dakle od 22. do jučerašnjeg dana, dogodile su se 122 prometne nesreće. Nije bilo prometnih nesreća sa poginulim osobama. 104 prometne nesreće su se dogodile gdje je netko bio ozlijeđen u tim prometnim nesrećama i svega 18, dakle, prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Dakle, evo, iz ovoga nam je razvidno da svaka u principu prometna nesreća koja se dogodi na romobilu, na osobnom prijevoznom sredstvu, da završi sa nekakvom posljedicom.
0: Imamo li možda dob onih koji su sudjelovali na romobilu?
1: Dob nisam izlačio, nisam izlačio dob jer bi se malo i zakopali u svim tim brojkama, ali možemo pripremiti za neki drugi put. Što se tiče tih ozlijeđenih osoba, evo, čisto spomena radi, dakle, ponavljam, nije bilo poginulih osoba.
0: Što se tiče Primorsko-goranske županije.
1: Tako je. 41 osoba je teško tjelesno ozlijeđena, a 56 je lakše tjelesno ozlijeđena. Dakle, evo, od 97 ozlijeđenih, 77% od 126 sudionika koji su sudjelovali u tim prometnim nesrećama, 97 je ozlijeđenih, odnosno to je udio od 77%.
0: Na nivou Hrvatske imamo otprilike 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovali romobili. Ono lakše je ozlijeđeno 216, teže je ozlijeđeno 92. Međutim, ono što nas brine je sudjelovanje djece u tim nesrećama. U Velikoj Gorici 10-godišnjak je preminuo nakon pada s električnog romobila. U Makarskoj također dijete od 14 godina, u Primoštenu je dijete teško ozlijeđeno, ni jedno te djece nije imalo kacigu. Neki dan je dijete iz Gospića hospitalizirano u Riječkom KBC-u zbog teških ozljeda nakon nesreće na romobilu, dijete mlađe od 14 godina. Liječnici upozoravaju da su pri padovima najčešće su ozljede glave i mozga, ali teških prijeloma. Evo jedan vaš komentar, pogotovo kad se odnosimo na djecu koja koriste romobile.
1: kao što sam rekao, 22. godine zakonodavac je na neki način legalizirao upotrebu tih osobnih prevoznih sredstava i kao tako je uvrstio u zakon tu kategoriju vozila. Ono što je bitno naglasiti, osobno prevozno sredstvo je vozilo koje, dakle, nije razvrstano niti jednu kategoriju vozila i čiji obim snage elektromotora nije jači od 0,6 vata. Znači? 600 vata, pardon, odnosno 0,6 kilovata. Mm-hmm. Koje ne može razviti brzinu 25 km na sat i tako dalje.
0: Dakle, to je najviša brzina bi trebala biti do 25 km na sat.
1: Do 25 km na sat, mm-hmm, tako je. Ono što se pojavljuje, dakle, u praksi na terenu, ima takvih vozila koji su u kategoriji osobnih prevoznih sredstava, ali ima i onih romobila koji ne spadaju u niti jednu kategoriju vozila, koji su puno jače snage nego što je ovaj zakonski propisan.
0: Dobro.
1: Maksimum.
0: To sam vas htjela pitati, je li znači da oni ne smiju na cesti?
1: Oni uopće ne smiju. Znači, takvo vozilo ne smije sudjelovati u prometu na cesti.
0: Niti u pješačkim zonama, niti na nogostupima, samo negdje u privatnom posjedu, negdje u dvorištu ili...
1: Samo da nije javna prometna površina. Dakle, na javnoj prometnoj površini, na razvrstanim cestama, nerazvrstanim cestama, ne smije tako vozilo sudjelovati.
0: Međutim, ima ih. Dobro. Je li policija ima ovlasti za sankcioniranje takvih prekršaja?
1: Naravno da ima. Mm-hmm. Naravno da ima. Dakle, oni prekršaj koji se tiču onih legalnih osobnih prevoznih sredstava koji su uvršteni u zakon. Dakle, tu znamo da je dobna granica 14 godina, uh-huh, da se mora kretati biciklističkom stazom, trakom u smjeru kretanja. Ako tih staza traka ne postoji, može se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka, u zonama smirnog prometa, uz prilagođavanje uh-huh, brzine kretanja, da se ne dovode drugi u opasnost, pješaci u opasnost i tako dalje. Ali ova druga kategorija, dakle, koje smo rekli, koje su puno jači, koje ne spadaju u zakonski okvir, dakle, oni ne smiju biti na cesti. I ono što policija može napraviti, može privremeno oduzimati takvo vozilo, vozač se prekršajno kažnjava i dalje, dakle, na sudu da rješava, odnosno na sudu da odlučuje da li će se takvo vozilo... nije to čak ni vozilo, to je nekakva naprava, ne znam kako bi je nazvao, ako kažem vozilo, onda sam ga kategorizirao, jel? Mm-hmm. Ali nije kategorizirano, onda sud, dakle, odlučuje o oduzetoj stvari. Ili se, dakle, trajno oduzima, mm-hmm, ili se vraća. Mm-hmm. Međutim, svakako je preporuka, i to smo već bezbroj puta naglašavali i naglašavamo i upućujemo i roditelje i sve one koji na neki način žele dobro djeci, da li su to bake, djedovi, kumovi, rođendanskih poklona i ostalih prigoda, dakle, nemojte djeci kupovati nešto radi čega postoji mogućnost da se kasnije kajemo. Mm-hmm. Dakle, svaka prometna nesreća, svaki pad sa tog romobila završava sa ozljedama, to su znaju biti teške ozljede, pogotovo lomovi ekstremiteta, udarci u glavu, oštećenja mozgova, a onda nam je kasnije...
0: Čuli smo i koliko strašno može
1: na kraju krajeva, i sami ste rekli na početku, dakle, imamo i smrtno stradavanje.
0: Tako,
1: Bogu
0: strašno.
1: Hvala, nemamo kod nas u županiji, ali nema potrebe i nema razloga da nešto kupimo djetetu, uh-huh, radi čega ga izravno dovodimo da eventualno nastrada.
0: Naravno, policija nema veze sa zakonskom regulativom, međutim, u susjednoj Italiji regulativa je stroža, električni romobili moraju biti registrirani, moraju biti i osigurani, kod mm-hmm nas još to nije slučaj.
1: To kod nas nije, da. Kod nas je ovo zakonski uređeno što je trenutno u zakonu, da li će doći do kakvih promjena, mm-hmm, nije mi poznato, ne znam, da li bi možda trebalo, odnosno ne možda, nego da li bi trebalo regulirati možda bolje, pa možda i na takav način da se nešto regulira, vjerojatno bi trebalo, pa bi vjerojatno bilo i više reda u toj skupini sudionika u prometu, ali evo, zakonodavac je na tome da na neki način uredi zakonski pravila igre.
0: Na 210777 da čujemo ko ima naših slušatelja. Ima, dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan, slušam vas zadnjih par minuta na liniji što pričate i složio bi se sa temama i složio bi se sa svim što ste rekli. A zove vas u vezi poziva od pred nekoliko mjeseci vezano za glavnu prometnicu kroz Dramalj, kada je gospodin rekao da će se nešto poduzeti po tom pitanju, da će se malo razmotriti mogućnosti na koji način obuzdat promet i smanjiti brzinu po ovoj prometnici koja se koristi kao pista, a ne kao auto, a ne kao cesta gdje je dozvoljena brzina maksimum 40, odnosno u zoni škole 30 km na sat. Ne znam da li se nešto promijenilo po tom pitanju, pravno ili tehnički, ali na terenu se nije promijenilo ništa, auti se voze kao da je kao da ograničenja nema. Znači tuda po noći i po danu auti prolaze. Ja nemam napravu koju meni neko može reći čime ste vi to izmjerili, ali to brzina od 30 i 40 km na sat nije sad, ono, 2-3 uskličnika iza nije.
0: Mm-hmm. Dobro, evo Dramalj.
1: Sjećam se poziva, da, sjećam se poziva i znam da je tamo problem bio. Čuo sam se sa nadležnom policijskom postajom, dakle Crikvenicom, razgovarao sa nadležnim rukovoditeljem i povratno je, znam da su nekakvi razgovori bili inicijalni. Iz ovog poziva da se možda ništa nije dogodilo, pa ću provjeriti danas sa kolegom u ovoj Crikvenici da li ima kakvog pomaka, da li se nešto radi po tom pitanju, da li u nekoj fazi nekakav projekt uređenja prometa ili nije, ali evo, provjerit ću.
0: Ali do onda je policija nadležna za kontroliranje brzine, za kažnjavanje onih koji voze i jure.
1: Mislim, rekao mi je kolega isto 30. tako da će se oni pozabaviti dakle, tim mjestom, da će malo biti, naravno da ne mogu biti 24 sata na jednom mjestu, sve da li se to povremeno radi ili ne. Evo, teško mi je to reći.
0: Bilo bi nam drago da čujemo da se ipak nešto po tom pitanju napravilo, barem da tu i tamo, evo, ipak prisutnost policije nam ipak daje jednu poruku da moramo usporiti, da se moramo disciplinirati. Svi se discipliniraju kad vide policiju. To je...
1: Ja ne sumljam uopće u kolege u Crikvenici, jer znam da oni dosta revno nadziru promet i kontroliraju, tako da pa evo, možemo za sljedeće gostovanje da se ja pripremim da izvučem podatke, može, pa da slušateljima dajemo nekakvu informaciju eventualno koliko je mjera poduzeto.
0: Može, dogovoreno. Ono što nam je izuzetno važno prije nego što uključimo sljedećeg slušatelja je, moramo spomenuti početak školske godine.
1: Da, početak školske godine u stvari, evo, za dva dana, tri dana naši prvašići koji prvi put kreću u svijet, neću reći odraslih, ali u svijet sudionika u prometu, pa i ovi ostali naravno osnovno školci. Dakle, počinje školska godina, Ministarstvo unutarnjih poslova tradicionalno od 1995. provodi akciju Poštujte naše znakove. Naš glavni cilj je zaštita naravno djece u prometu s posebnim naglaskom na učenike prvih razreda, jer su oni, dakle, i prvi put se susreću sa ozbiljnim sudjelovanjem u prometu. Pa evo, molim i ovim putem i roditelje da porazgovaraju sa djecom, da svojim primjerom, pogotovo te prvašiće koje vode u školu te prve dane, da im svojim primjerom pokažu kako se prelazi cesta, na šta moraju obratiti pažnju. Djeca su nam zaigrana, naravno da te stvari ne prate i od njih se ni ne očekuju u toj dobi da prate prometne propise, ne znaju ih, jel? Ali evo, ajmo svojim primjerom, kažem roditeljima, da ukažu svoje djeci o nekakvim pravilima ponašanja i sigurnog sudjelovanja u prometu, a isto tako s druge strane pozivam vozače, budimo malo tolerantni, imajmo obzira, takvi su dani, puno će djece se kretati po cestama, evo, 3-4 mjeseca, 3 mjeseca puna, u načelu nemamo takvu gužvu sa djecom, opet će nas iznenaditi prisutnost djece, pa evo, ajmo dodatan oprez dati svojoj vožnji da ne dovedemo u situaciju da imamo stradavanja, pogotovo od djece.
0: Na 210777 čekamo i vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušamo, izvolite.
3: Ma evo, ja bih se prijavio jednu zaista opasnu situaciju tu na raskrsnici, na izlazu iz Škrljeva. To je ona raskrsnica velika sa onim semaforima tamo i sa Škrljeva se ide dole u lijevo prema Bakru, pa ravno prema Svetom Kuzmu i desno prema Kukulja. I tu šleperi koji idu od ozdo, on ne stane na crveno, on produži dalje. Ja znam da je njemu jako teško to stati i da on... Njemu treba poslije minuta da on dobije neku brzinu do gore, ali u dva naroda, evo, jučer, preključe, meni se događa, idem iz Škrljeva dole prema Bakru, meni su upali zeleno, ja krenem, šleper prođe.
0: Mislim, crveno i crveno. Šlepera i za motorini, i za bicikletu.
3: Jučer idem iz Kukuljanova prema Škrljevu, isto tamo crveno, ja stanem, upali mi se zeleno, još govorim suprotni, ma vidi, ovaj ne staje. I ništa, ovdje on opet. I ja mu još mašao, mi pokaži srednji prst.
0: Krasno. Znači moramo nešto poduzeti isto na tom raskršću.
3: Tamo staviti kakvu kameru i oni, ali to sam čuo i od drugih. Dvoji, tamo moraš stati i pogledati da ti slučajno ne dođe, jer on ne staje, to je njemu teško poslije krenuti.
1: Da, dobro, razloga može biti. pa razlog može biti kakav hoćemo, ne, ali
0: mislim, se zaustaviti na crveno.
1: To je crveno, je crveno, nema tu uopće rasprave
0: znači
1: oko toga.
0: Znači da ima neki drugi problem ako se on ne može zaustaviti, pa nije to neka velika nizbrdica.
3: Ne, uzbrdica.
0: Na uzbrdici
3: on ne zaustane jer poslije ne može, poslije mu treba jako dugo dok
0: krenu. Pa nije ni velika uzbrdica, odnosno ni nizbrdica.
1: Oni vjerojatno misle, ono prolazi na narančasto šta je, jel, ako se ne može zaustaviti, pa onda...
3: Pa nije na narančasto, kad se meni upala zeleno, ja krenem, a on je tek ušao u raskrsnicu.
1: Ništa, evo, hvala na spomenu.
3: Da,
0: to je strašno, ali evo apel svim vozačima kamiona, ne samo na tom raskršću, tamo gdje je crveno.
1: Svugdje, pa naravna stvar, ali evo, ako je to baš sad toliko masovno, ovo mi je prvi podatak da se na tom raskršću ne poštuje prometna signalizacija, odnosno svjetlosna prometna signalizacija, čuču se sa kolegama, ono šta neki žele, a neki ne žele, a to su nam se bili, bio nam se gospodin javio, čini mi se Zdražica gore, jel? Pa je kritizirao postupanje, odnosno rad sa dronovima, evo, stavit ćemo dron na to raskrižje, povremeno, pa ćemo sankcionirati one koje prolaze na crveno, pa na tom raskrižu. Može. Ako je to toliki problem, naravno. Jel?
0: Idemo na naše telefone, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Evo, izvolite.
4: Ovako, mene jako muči ovo obrezivanje ceste, zelenila na cestama, ali koliko to dugo traje? Zatvorena je prometnica u oba smjera, ljudi...
0: Koja prometnica je zatvorena, gospođo?
4: Čekajte, već danina... Ljudi zatvorili su čitavu cestu, stranu, ja? Ali rade od 8 do 3 i dobro. Gotovo, a cesta je zatvorena.
0: A koja
4: danima
0: cesta?
4: Se to malo zelenije obrezuje

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Tijekom iskliznuća tri željeznička vagona na ulazu u stanicu Sušak Pećina jučer predvečer nije bilo ozlijeđenih osoba, no posljedice tog događaja i danas se odražavaju na prometnu situaciju. Naime, još uvijek je u prekidu željeznički promet između Rijeke i Škrljeva, na toj se relaciji putnici prevoze autobusima, a takva situacija bi zbog uklanjanja posljedica mogla potrajati i tijekom većeg dijela današnjeg dana. O promjenama i ponovnoj uspostavi prometa javnost će biti pravovremeno obaviješteno, što naporučuju iz HŽ infrastrukture. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, dok druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji se nalazi u vrećama. Ako u idućih 10 dana ne bude žalbi, s odabranim izvođačima bit će potpisan ugovor. Što se tiče vode iz slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom ne odustaju od
2: i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
3: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Iz svijeta, rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti u talijanskoj prijestolnici zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog simbola proglašeno je crvenom zonom u kojoj će biti pojačana prisutnost policije i vojske, a na snazi bi trebala ostati do ovogodišnjeg badnjaka. Odluka je donesena nakon niza nemilih događaja u području Koloseuma, među kojima je i sukob 50-ak mladih osoba s policajcima u srpnju ove godine. Sport. Jučer je odigrano treće prvenstveno kolo u drugom razredu hrvatskog nogometa. Opatija je nakon 3-1 0 bila bolja od Hrvaca, dok je Orijent na gostovanju kod Cibalije odigrao bez golova 0-0. Poslušajte što su nakon utakmice rekli treneri Opatije i Orijenta Zoran Bogolin i Dario Bašić.
4: Gledali smo možda s loptom očajno, ali u fazi obrane smo odigrali to savršeno bez da su stvorili priliku. Nije lijepo za vide takve utakmice, ali tri boda sve to nadoknadit će u trenutku.
5: Sada što nismo došli do tri boda, ali prvenstvo je dugo i tako se u principu i dolazi na dobru poziciju na tablici, da u gostima ne gubiš, da si čvrst, defanzivno organiziran i to me veseli. Već evo druga utakmica u nizu bez primljenog pogotka i ono što je najbitnije da protivnik nije stvorio neke šanse. Na kontrastranu mi smo imali svoje situacije koje će sigurno doći.
1: Vremenska prognoza.
0: 29 celzivih stupnjeva trenutno u Rijeci, vedro i sunčano, poslije podne uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. U drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 31 do 35, a u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 31 celziv stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
6: Danas je u Plodinama Vežica dan za umirovljenike. Od 9 do 11 sati častimo rižotom od lignji, a cijeli dan popustom od 10% na ukupan račun. Čak i na proizvode na akciji. Umirovljenici, vidimo se u Plodinama Vežica.
7: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
8: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
0: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja.
9: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,99 €. Tomi, znaš što voliš?
10: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
11: 95,1 102,7 104,7

10:49 minuta, evo prvi četvrtak u devetom mjesecu, iako mi se čini da se život vraća u središte grada nakon ljetnih godišnjih odmora, neke od naših emisija još uvijek su na pauzi. Emisija Grad i vi, u kojoj gostuje gradonačelnica, u kojoj gostuju ljudi iz grada ili komunalnih poduzeća, od idućeg četvrtka vraća se u pogon u onom uobičajenom terminu četvrtkom od 11:15. A danas ćemo u tom istom terminu o onoj novosti koja kreće od idućeg tjedna ili trebala bi krenuti od idućeg tjedna našim ulicama, o 300 romobila koji će se moći iznajmiti za vožnju našim ulicama i cestama, ali prije toga idu vijesti u 11:00.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
2: Ono smeće koje je tamo na Uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
3: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: Nakon jučerašnjeg iskliznuća, tri željeznička vagona na ulazu u stanicu Sušak Pećine u kojem nije bilo ozlijeđenih, jutros je počela sanacija. Iz HŽ Infrastrukture poručuju da je zbog radova pruga između Pećina i Rijeke i dalje zatvorena, a putnike na relaciji Rijeka Škrljevo prevoze autobusi. Sanacija bi prema procjenama mogla potrajati veći dio dana, pa za sad nije poznato kada će promet biti ponovno uspostavljen. Ovisi o izvlačenju vagona pomoćnim vlakom i sanaciji pruge. Iz HŽ Infrastrukture najavljuju da će javnost o završetku radova i ponovnoj uspostavi prometa pravodobno obavijestiti. Iz svijeta. Rastu napetosti između Europske unije i Rusije. Čelnici NATO-a i Europske komisije najavili su da će uzvratiti Rusiji za neuspjeli napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, a to uključuje nove sankcije Moskvi. Rusija odbacuje optužbe i najavljuje zatvaranje njemačkih kulturnih centara Goethe instituta diljem zemlje. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da savez stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom, te da ih ništa od onoga što Rusija čini neće odvratiti od podrške Ukrajini. Prije njega poslušajmo šeficu komisije Ursulu von der Leyen.
4: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sveopasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
5: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 30 celzijevih stupnjeva, vedro i sunčano, poslijepodne uz više oblaka, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretaće se od 31 do 35, u Gorskom Kotaru i Lici od 26 do 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: nije radio sve što svira.
1: Početkom rujna na riječkim ulicama trebalo bi se pojaviti 300 novih električnih romobila tvrtke Hopi Mobility. Električni romobili mogu biti brzo i praktično rješenje za kraće gradske relacije, ali Rijeka za njih gotovo da i nema odgovarajuću infrastrukturu. O svemu tome razgovaramo s predstavnicima tvrtke koja u Rijeku dovodi novu flotu romobila. S druge strane telefonske linije, gospodin Krešimir Dvorski iz tvrtke Hop Mobility. Krešimire, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav vaše slušatelje.
1: Evo za početak, kada će točno prvih 300 romobila biti dostupno Riječanima?
2: Planiramo tijekom sljedećeg tjedna, znači dovesti flotu od 300 romobila i polako ih razvest na 32 lokacije koje smo dobili u javnom natječaju.
1: Mm-hmm, 32 lokacije na području centra grada ili šireg centra ili u Riječkom prstenu, kako mi to volimo reći.
2: Biće raširano po cijelom gradu, tako da neće biti samo u centru i vidjet ćemo onda s vremenom da li će imati smisla postavljati nekakve dodatne lokacije. Sustav je prema natječaju takozvani free floating, međutim radi sigurnosti, radi unapređenja ajmo reći komunalnog reda i sigurnosti korisnika, sužen je izbor na ostavljanje i preuzimanje romobila na samo 32 lokacije, znači neće biti razbacani po gradu kao što su bili prije.
1: Mm-hmm. Znači ako ja recimo uzmem jedan romobil, moram ga definitivno vratiti na mjesto koje je za to predviđeno, jer što će se dogoditi ako ga ne budem vratila na to mjesto, nego ga negdje tako ostavim?
2: Pa imamo takozvani sustav geofencinga koji uz GPS na romobilima osigurava da sustav prepoznaje da je romobil vraćen samo ako je vraćen unutar tri točke koje mi uprogramiramo u aplikaciju i na taj način preveniramo da ljudi ostavljaju romobile ispred ulaza u zgrade, na cesti, na raskršćima i tako dalje. I isto tako romobil se prilikom odjave mora fotografirati u mobilnoj aplikaciji kako bismo vidjeli je li ispravno vraćen. To i sustav plaćanja putem kreditne kartice, i to samo za punoljetne osobe, znatno diže razinu i odgovornosti korisnika i sigurnosti ostalih sudionika u prometu i isto tako doprinosi komunalnom redu koji u prošlom razdoblju nije bio baš nešto najbolje. I sad poučeni takvim iskustvima od prije, mi želimo Riječanima dovesti sustav koji će biti puno uredniji, puno sigurniji i u suradnji sa gradom s godinama i unapređivati cijelu priču.
1: Mm-hmm. Evo, kako Rijeka nema razvijenu mrežu biciklističkih staza, pa zakon korisnika u velikoj mjeri usmjerava na nogostupe, ali i na druge površine koje su namijenjene uglavnom pješacima, time se prostor koji je već skučen dijeli između pješaka i romobila koji mogu razviti brzinu do 25 km na sat. Evo, pročitali smo da je grad najavio zone ograničene brzine. Na koji način možete li vi ograničiti brzinu na tim romobilima u pojedinim dijelovima grada, ili je to ipak na korisnicima, odnosno na vozačima romobila u tom trenutku?
2: Pa upravo zbog želje da doprinesemo sigurnosti u prometu, mi imamo tri načina na koje korisnike romobila sprečavamo da rade baš ono bilo što. Tako da imamo zone ograničenja do 20 km na sat, onda imamo zone smanjene brzine 6 do 8 km na sat, to ajmo reći u blizini pješačkih zona, i imamo zone potpune zabrane kretanja. Recimo jedan primjer je Korzo, gdje je bilo situacija u prošlosti da su pješaci dolazili u direktnu koliziju sa vozačima romobila, ne samo sustava električnih romobila, nego i vlasnicima privatnih romobila, i ono na što MUP već dugo vremena upozorava su zapravo vozači privatnih romobila čija brzina često premašuje 50 km na sat, što za jedno takvo vozilo baš i nije sigurno. Ono što mi radimo je, znači, imamo robustne romobile koji imaju prednja istražna svjetla, imamo prevenciju vožnje u tandemu, znači dvije osobe odjednom, imamo mogućnost da kada korisnik stišće gaz, a nalazi se u blizini pješačke zone, njemu GPS javlja centralnom sustavu koji upravlja cijelom flotom da smanji brzinu i on koliko god stišće gaz neće moći ići preko onog limita koji je u toj zoni u gradu određen. Tako da ne ovisi o volji korisnika, nego ovisi o tome gdje se korisnik nalazi.
1: Odlično. S obzirom da po zakonu, zakon propisuje da vozač romobila mora imati najmanje 14 godina, može li recimo jedna maloljetna osoba jednostavno otvoriti račun koristeći, ne znam, podatke ili karticu roditelja?
2: Može i ne može. Ne može zato što samo punoljetne osobe mogu se registrirati u sustav putem kreditne kartice. Jedino što se može dogoditi ako roditelj svojevoljno dopusti djetetu da se vozi, međutim to je odgovornost roditelja. To je isto kao da rentakar u najmi dijete od 12 godina neće sigurno moći doći u rentakar agenciju ili najmit ga, treba će biti punoljetna osoba, a da li će punoljetna osoba napraviti gluposti da djetetu da vozi auto, to je na njemu, tako da to nema veze čak ni sa prstom vozila, ili to bicikl, romobil, automobil ili kombi ili bilo što, to ima veze sa odgovornošću pojedinca. U ovom slučaju punoljetnih osoba, odnosno konkretnije roditelja. Ako roditelji nisu odgovorni, oni mogu napraviti takvu neodgovornu stvar sa bilo kojom vrstom vozila i mislim da su tu romobili konkretno nepotrebno, ajmo reći, na udaru medija i policije, jer nije do vozila, nego do vozača.
1: Međutim, imamo sad nekako osjećaj, evo, iz svega ovog što ste nam rekli, da će biti puno lakše kontrolirati romobile koji su u vašem sustavu nego one koji su u privatnom vlasništvu. Jer evo, u trenutku da se dogodi neka ozljeda pješaka, ako recimo korisnik romobila ozlijedi jednog pješaka i nestane, recimo, ne postoje nekakvi mehanizmi osim nekakvih eventualnih kamera na tom području, ako ih ima, kojima mi možemo utvrditi tko je počinitelj tog prekršaja, tko je ozlijedio pješaka. Međutim, je li to u vašem slučaju možda ipak veća vjerojatnost ako dođe do ozljeđivanja pješaka?
2: Pa prvo, mi općenito u poslu imamo jako malo slučajeva da dolazi do nekakvih konkretnih prometnih nezgoda baš zbog te limitirane brzine i svih drugih taktika i tehnika koje koristimo za sprečavanje nezgoda i za čime doprinosimo sigurnosti ne samo korisnika romobila nego i svih drugih dionika u prometu, ali svi korisnici koji rentaju romobile su registrirani, znači mi znamo njihovo ime, prezime, imamo osobne podatke, adresu stanovanja, kreditnu karticu i vrlo lako je doći do njih. Ja sam imao jedan slučaj kada je, ne znam što je bilo, nešto je bilo vezano za taksi i zvao sam policiju i oni su rekli da ne mogu, ne znam je li bio Uber ili Bolt, da ne mogu doći do podatka korisnika jer to imaju samo Uber ili Bolt, ali poanta je bila da su oni policija i imaju nekakve alate i mogućnosti i pravne kojima mogu doći do korisnika, tako da u našem slučaju mi ćemo biti vrlo suradljivi sa policijom ako do toga uopće dođe. Evo, ja se sjećam u 15 godina koliko se bavim mikromobilnošću, ne samo o romobilima nego i sustavima javnih bicikala, imali smo nekoliko prometnih nezgoda u 15 godina na preko milijun korisnika, tako da je to, ajmo reći, svaka nezgoda je ono neželjena, ali u odnosu na druga prometala u gradu mislim da je to zanemariva statistika.
1: Moramo reći da su zanimljiva pravila, recimo evo tu kod naših susjeda u Italiji, tu su stroža pravila, romobilima je zabranjena vožnja nogostupom, u pješačkim zonama brzina je ograničena na 6 km na sat, evo čuli smo sada i kod nas isto tako imamo slična pravila, a od ove godine, čini mi se da li od ove ili od prošle, u svakom slučaju uvedeni su identifikacijska oznaka, odnosno kao neka vrsta registracije vozila i obavezno osiguranje. Kod nas to još nismo uveli zakonski u Hrvatskoj, ali ja se nadam da idemo u tom smjeru. Što vi mislite o ovoj praksi, evo recimo naših susjeda Talijana?
2: Pa svaka praksa koja sprječava nekakve potencijalne ozljede i prometne nezgode za svaku pohvalu, tako i mi koji se bavimo, koji smo operateri sustava, isto pokušavamo ne samo biti u skladu sa zakonom, nego i svojim nekakvim postupcima i pravilima ponašanja i općim uvjetima poslovanja koje korisnici prihvaćaju prilikom registracije u sustav, da doprinesemo i sigurnosti korisnika, a i ne samo sigurnosti, nego i bržem i lakšem i cjenovno povodnijem kretanju kroz grad, koje ujedno i doprinosi smanjenju emisije štetnih plinova, doprinosi smanjenju gužve u gradu, broja motornih vozila i tako dalje. Znači, mi nismo neprijatelji ni građana, ni policije, niti grada, nego dapače pokušavamo doprinijeti da grad bolje i kvalitetnije živi i da se ljudi jednostavnije, lakše i sigurno i cjenovno povoljno kreću kroz grad. Konkretno kod ovih pravila, što se tiče brzine kretanja, to smo već spomenuli da imamo tri razine limita brzine, tako da tu definitivno smo u skladu sa svime. A što se tiče općih uvjeta poslovanja, korisnici prilikom registracije prihvaćaju da se ponašaju sukladno zakonskim pravilima, odnosno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, da je po zakonu obavezna kaciga. Mi imamo neke alate da omogućimo korisnicima kacige, međutim u konačnici je na njima da li će tu kacigu staviti na glavu. Znači, niko ne može nekoga natjerati da vozi automobil propisno ili da stavi kacigu na glavu dok vozi bicikl ili romobil ili da ne vozi pijan. Tako da u konačnici to je nekakva suradnja pružatelja usluge i korisnika te iste usluge, isto kao kod rentakara.
1: Kako to ide kod vas ako iznajmimo romobil, je li uz njega dođe i kaciga ili je sami na to moramo misliti?
2: Ne, kacigu smo imali pokušaje da to automatiziramo, bile su kacige na romobilima ili tijekom nekakvih promocija jednom, dva put godišnje, onda donesemo svoje kacige pa damo ljudima. Međutim, u praksi je to jednostavno neizvedivo, jer ljudi ne žele nositi kacige nakon nekoga koji je nosio prije njega, pogotovo ako stoji u javnom prostoru, i druga stvar, vrlo brzo se pokradu ili izvandaliziraju. Tako da jednostavno ta praksa je ukinuta, međutim u općim uvjetima poslovanja kaže da se kaciga preporučuje i da je to za njihovu vlastitu sigurnost.
1: Dobro, mislim da je i obavezna ako ne griješim na romobilu.
2: Da.
1: Da, dobro, znači korisnik mora sam donijeti prije preuzimanja romobila, mora sam imati svoju kacigu donijeti i misliti na kacigu. Dobro. Još sam vas nešto htjela pitati. U svakom slučaju, ako i dođe do nekakvog ostavljanja romobila na nekom mjestu koje nije prikladno za to, ako dođe do neke vrste kaosa, tko su zaposlenici, koliko ljudi će se brinuti da se taj nered počisti?
2: Pa nas ima desetak, međutim sve imamo u planu romobila, zato to nije toliko velika flota. Obično ide na nekakvih 150-200 vozila, ide jedna osoba, mi smo ovdje i osobe angažirali i još nas nekoliko koji se bavimo sigurnošću, tako da dva puta dnevno po potrebi ili jedan puta dnevno ako ne bude previše vožnji će se romobili razvoziti sa lokacija na kojima je stvoren višak ili na kojima su oni nepropisno parkirani, na lokacije na kojima ih nedostaje. Tako da uvijek se radi takozvana redistribucija, prilikom koje se uočavaju, da li postoje neke greške, da li treba zamijeniti. I imamo tim ljudi već sad na standby koji će krenu sljedeći tjedan sa implementacijom sustava, sa postavljanjem na lokacije i onda ćemo putem medija najaviti start sustava da građani mogu početi koristiti.
1: Mm-hmm. Hoće li recimo za pritužbe eventualno građana, nezadovoljnih građana, mogu li se i vama obratiti?
2: Da, u mobilnoj aplikaciji se uvijek može kontaktirati našu korisničku podršku koja je tu na raspolaganju cijeli dan i na večer za bilo kakva pitanja ili bilo kakve probleme.
1: Za mrežu električnih romobila, je li Rijeka među prvima što se tiče vašeg grada ili imate ovaj sustav implementiran u nekim drugim gradovima?
2: Pokrenuli smo Crikvenicu prošli mjesec i sad Rijeku, tako da s time počinjemo s radom u Hrvatskoj. Međutim, tim ima iskustvo u više od 20 gradova u Europi. Ja osobno i još neki moji kolege smo već u tome 15 godina i imamo iskustvo u 15 gradova što se tiče romobila i više od 40 gradova što se tiče javnih bicikala, tako da smo već veterani mikromobilnosti i puno toga što brine javnost i puno toga o čemu mediji pišu mi već odavno imamo riješeno u sustavu, tako da nema tu neke prevelike brige. Mislim da su svi ti medijski napisi malo pretjerano predimenzionirani, ali s druge strane je jasna i zabrinutost, jer svakako ne znam kamo dijete ili bilo ko strada u prometu, ali kažem, to nije ograničeno samo na romobile, nego na bilo koja vozila. U konačnici i korisnici moraju biti odgovorni sami za sebe, a ono što mi radimo je da mi registriramo isključivo punoljetne. Imamo čak i mogućnost prevencije vožnje u alkoholiziranom stanju, što nisam čuo do sada ima itko, i prevenciju vožnje u tandemu. Aplikacija ima AI alate koji to omogućuju, tako da vidjet ćemo, postupno ćemo u sustav ubacivati nekakve dodatne nove tehnološke alate kojima ćemo dodatno unapređivati sigurnost.
1: Znači, ako neko popije koju čašicu previše, automatski će se onemogućiti vožnja romobila?
2: Ima u aplikaciji jedna funkcionalnost koja to omogućuje, tako da vidjet ćemo, ali do sad nismo imali takve probleme, jer ljudi ipak kad se registriraju znaju da su njihove podaci u sustavu, pa to nije kao da nepoznata osoba vozi.
1: Dobro.
2: Kad imate nečiju kreditnu karticu, ljudi su najosjetljiviji zapravo na novce, tako da niko ne želi da ih se sankcionira.
1: Imamo, kad je u Rijeci bio pokrenut ovaj pilot projekt s električnim romobilima unazad, ne znam, godinu dana, onda smo imali popriličan kaos, moram reći. Naši slušatelji su nam se javljali jer su romobili zaista, mogli ste ih vidjeti nasred korza, na nogostupima, na ulazima u neke zgrade, samo su bili bačeni, pušteni, neki put i nasred ceste. Tako da to je izazvao popriličan kaos ovdje u gradu i ti romobili bi ostali tako nasred ceste. I slušatelji i naši građani bili su poprilično zabrinuti i sada kada je najavljeno, evo, 300 novih romobila u Rijeci, odmah, znate, su nazvali mnogi pitajući se što ćemo ponovo prolaziti taj kaos, ali evo, čuli smo sad i barem iz ovoga što ste nam vi rekli da to neće biti tako.
2: Neće sigurno biti kaos, bit će organiziran sustav. Mi smo manja firma od prethodne koja je tu bila i nama i prihodi sve ovise o tome, tako da si ne možemo dozvoliti da se situacija otme kontroli, jer to za nas znači bankrot, tako da moramo biti jako pažljivi i racionalni u upravljanju sustavom i radi sebe i radi korisnika. A osim toga, surađivat ćemo i sa gradom i s policijom, tako da smo tu otvoreni i to smo na ovim prvom koordinacijskom sastanku, ja sam rekao to mišljenje, ostavio kontakte, tako da ćemo uvijek biti dostupni za bilo kakve i sugestije i sa strane grada i policije i građana.
1: Evo, hvala vam puno na ovom zanimljivom razgovoru. Krešimir Dvorski iz tvrtke Hopi Mobility bio je sa nama. Hvala, želim vam puno uspjeha i da svi budemo zadovoljni.
2: Može, hvala, i tu sam ako će biti interesa od strane javnosti da kad krene sustav da najavimo i da odmah objasnimo i kako se koristi i koje su cijene.
1: Hvala vam Krešimire puno i do slušanja.
2: Može, hvala vama.

0: sutra nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
1: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
2: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
0: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović narezci, 1,69 euro. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato, 12 eura 99. Mortadela Pik, 7 eura 89. Tommy, znaš što voliš?
4: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

bi rekao da smo ušli u mjesec koji nam donosi jesen. Teško je uz ovakav sunčan i topao dan uopće pomisliti na jesen, ali ovaj rujan donosi jedan sasvim novi početak za dvoje mladih i divnih ljudi. Naši slušatelji Tesa i Ivan u subotu ulaze u novu životnu priču zvanu brak. Izgovorit će ono sudbonosno da, ili kako bi rekli oni koji su već 100 godina u braku, potpisat će jednu vrstu doživotne robije, ali do subote još imaju vremena za predomišljanje. Ma zezam se, nema više natrag. Rekli bi Italijani, volevila bicikleta, adesso pedala. Htjeli ste bicikl, e sad pedalirajte. A kad ste već i šolde potrošili, onda just go for it. Tesi i Ivanu želimo puno sreće, ljubavi i smijeha u zajedničkom životu i nadamo se da je Ivan već naučio ono zlatno pravilo uspješnog braka koje završava rečenicom da draga. Dragi mladenci, sretno, a po želji vaših najdražih, ovo je pjesma za vas, dragi mladenci.

0: do iskakanja vagona, nakon čega je puknuo zračni sustav za kočenje, a kompozicija se automatski zaustavila. Zbog sanacije je i dalje u prekidu željeznički promet između Sušaka i Pećina i Rijeke, a prema sadašnjim procjenama prekid će trajati veći dio dana. Putnici na relaciji Rijeka-Škrljevo prevoze se autobusima. Sanacija koja uključuje popravak pruge i izvlačenje vagona jutros je počela uz pomoć pomoćnog vlaka. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj, kako kažu, sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, govore Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
1: Ono smeće koje je tamo na Uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
2: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: U akciji SDP Ministarstvo zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
3: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Već 16. Bečki bal u Opatiji bit će održan 26. rujna ove godine u kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji, a ulaznice kreću u prodaju danas, upravo sad. Večer započinje u 20 sati uz glazbeni nastup renomiranog orkestra Wiener Strauss Kapelle i plesne škole Tanz Komite. Ravnatelj festivala Opatija Marin Sušanj.
4: Osim toga, naravno, u cijeni ulaznice uključena je večera sa tradicionalnim bečkim menijem, a kasnije i saher torta s pjenušcem na terasi prekrasnog hotela Kvarner. Ulaznica iznosi ove godine 70 eura i upravo danas od podne se može kupiti u sustavu mojekarte.hr, odnosno u uredu festivala Opatija od 8 do 15 sati na ljetnoj pozornici. Osim prilike za uživanje tradicionalno u glazbi, plesu i gastronomiji, a on simbolizira prijateljstvo i bogatu zajedničku povijest Opatije i Beča. Ako se ne varam, Opatija je jedan od veličinom i stanovništvom najmanjih gradova kojima se održava Bečki bal. To zaista puno znači i smješta Opatiju na kartu velikih, velikih gradova.
0: Vremenska prognoza. 30 je u Rijeci, vedro i sunčano, poslije podne lokalno uz više oblaka, puhaće slaba do umjerena pone... u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 31 Celzijev stupanj.
5: Slušali ste vijest.

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Završen je policijski očevid jučerašnjeg iskakanja tri teretna vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, pri čemu srećom nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je da je pri prolasku teretnog vlaka kroz stanicu došlo

0: Mira,
1: vas a ser mortal, denos, dai, sin eso.

0: sutra nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
0: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti 2,69 €, banane samo 69 centi i Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Sladoled Bondi, 6 korneta u pakiranju, €49. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja.
7: Tomi, znaš što voliš?
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña u nadolazećim mjesecima ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim i 0,5 stupnja viša od prosjeka. Rastu napetosti između Europske unije i Rusije. Čelnici NATO-a i Europske komisije najavili su da će uzvratiti Rusiji za neuspjeli napad bespilotnog

0: privatnom letjelicom na zračnu luku Leipzigu, a to uključuje nove sankcije Moskvi. Rusija odbacuje optužbe i najavljuje zatvaranje njemačkih kulturnih centara Goethe instituta diljem zemlje. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da savez stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom, te da ih ništa od onoga što Rusija čini neće odvratiti od podrške Ukrajini. Prije njega poslušajmo šeficu komisije Ursulu von der Leyen.
1: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sveopasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
2: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
0: A hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na Hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. I iz našega kraja, pilot projekt obnove dijela korita Riječine, tijekom kojega je s mikrolokacije Črni vir u gornjem toku rijeke uklonjeno 430 kubičnih metara nanosa i nabačenog kamenja, uspješno je završen, a vir je djelomično vraćen u povoljno stanje. Izvijestili su danas nositelji projekta globalna organizacija The Nature Conservancy u suradnji s javnom ustanovom Priroda i udrugom Spasimo Riječinu. Nakon radova Črni vir ponovno može obavljati svoju funkciju u ekosustavu, a za živi svijet Riječine iznimno je važan bijelonogi rak, strogo zaštićena vrsta zbog koje je gornji tok Riječine uvršten u Europsku ekološku mrežu Natura 2000.
3: Vremenska prognoza.
0: 32 celzijeva stupnja u Rijeci trenutno, vedro i sunčano, poslije podne lokalno uz više oblaka. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 31 do 35, u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 31 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.
4: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Kako naš Lučo želi da mi plešemo, jel tako Lučo, kako ti sviraš? E, znam te ptico dok si ja je bila. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, bit će tijekom cijeloga popodneva upravo u toj ulozi ovdje u programu Radio Rijeke. Za tonskim je pultom Domagoj Zorić, ja sam Lena Stiljković. Svima želimo dobar dan i dobrodošlicu u ovo naše skromno, ali dobro raspoloženo društvo. Evo, vjerujem da ćete se priključiti i da će vam biti lijepo s nama, a uostalom i nama s vama, jel tako? Nema, to je dvosmjerno. 13 sati i 19 minuta već, u vrijeme leti kao i uvijek. A nama je vrijeme za...
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
0: 3 puta 5 ili 5 puta 3 dođe vam na isto 15 najtraženijih naslova i danas ćemo prolistati, pregledati, preslušati u programu Radio Rijeke. Sve nam to javljaju iz VBZ knjižare koja evo nas redovito opskrbljuje tim informacijama, pa onda mi rado to dijelimo s vama. Čak i sada kada su u poslu do grla, znate da je počeo festival Vrisak, sajam knjiga i festival autora ovdje u Rijeci. Počeo je ovaj sajamski dio, a onda ćemo onom festivalskom u sljedećem tjednu. Što se tiče tog sajamskog dijela, ne propustite ga. Na trgu 128. brigade i na Jadranskom trgu krcato je odličnih naslova po zaista izvrsnim cijenama i iz do 80% skonta. Tako da evo, nešto što ste možda dugo gledali, a nije vam baš sjedalo u budžet, možda se sad desi da sjedne. Eto. To je što se tiče Vriska, koje kažem još jednom s nestrpljenjem očekujemo. Ajmo se mi baciti na ove tri top liste najtraženijih naslova u proteklom tjednu. Krenut ćemo s dječjom knjigom. Na petome mjestu Priče o plišanim medvjedićima Elizabeth Daly, Paula Bowles. Na četvrtom Frani Medo, Pobjeđuju strah, Katarina Kozlovska. Na trećem je Nikin dnevnik, Priče broj 5, Priče ne baš pametne gospođice sveznalice Rachel Rene Russell. Na drugom je Nestali sanak Annette Meles, a na prvom Zeko protiv mankija Jamie Smart. Evo i top liste lijepe književnosti. Peto mjesto ovoga puta Hotel na uglu gorkog i slatkog Jamie Ford. Na četvrtom Sve neizrečeno između nas Sloan Harrell. Na trećem Baka je plesala na kiši Trud Tajge. Na drugom Dvor srebrnih plamenova Sara J. Maas. A na prvom Brončani snovi Kamila Lagberg. I još nam je publicistika ostala. Peto mjesto ovoga puta Granice u braku, Henry Cloud i John Townsend. Na četvrtom drevna tajna Fontane mladosti Peter Kelder. Na trećem Veze bez veze Alessandra Lucca. Na drugom Učinak očekivanja David Robson. A na prvom Planine u oceanima Antonio Jelčić. Ove planine u oceanima već zvuče zanimljivo, jel tako? Da, Antonio Jelčić, sad će vam biti jasno zašto se ovako zove ovaj publicistički naslov koji je dakle na prvom mjestu ovoga tjedna, jer je Antonio kapetan duge plovidbe, ali je i pustolov i strastveni zaljubljenik u planine, a u svojoj relativno kratkoj penjačkoj karijeri osvojio je već mnoge, mnoge impozantne vrhove, ali njegov uvjerljivo najveći uspjeh je uspon na najviši vrh svijeta Everest, a zatim tijekom iste ekspedicije i uspon na četvrti najviši vrh svijeta Loce. Antonio Jelčić tako je postao prvi alpinist u dugoj i uspješnoj povijesti hrvatskog alpinizma koji je uspio osvojiti ta dva 8000 u jednom dahu. Jelčić u ovoj knjizi detaljno opisuje sve uspone, naravno i padove koje je morao iskusiti kako bi ostvario ovaj povijesni uspjeh. Nešto vrlo zanimljivo, pogotovo za one koji evo vole planine, ali i za one koji evo možda to ni ne rade, ali sam sigurna da će inspiraciju za svoje živote naći upravo u pričama Antonija Jelčića. 210777 ova knjiga doći će nekome od vas u ruke, na policu, u glavu. Dobar dan. Halo, tu ste nam. E, pobjegli. Nemojte bježati. Nije strašno, ne boli, prođe brzo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: E, sad ćete vi potvrditi da ne boli, jel tako? Kako vam je ime?
2: Gorana Valenčić.
0: Gorana?
2: Da.
0: Gorana, ja sad sve to pišem, Valenčić, jer nemam nikakvo pitanje, Gorana, osim toga, bavite li se i vi možda, ajde, ne morate alpinizmom, ali planinarenjem, šetnjom po prirodi, da.
2: Da.
0: Da. Planinarite dosta ozbiljno?
2: Ozbiljno, bila sam tamo skoro, ne na vrhu, ali u base kampu.
0: Bravo, a pa vi ste mi onda baš i vrlo ozbiljna, evo, slušateljica, slash gošća.
2: Da.
0: Ništa, Gorana, zapamtit ću vaše ime, zapisat ću broj, pa kad nam ta tema dođe na red.
2: Da vas vodim negdje, da će, možda.
0: Ja mislila sam da dođete k nama, ali ako ćemo svi skupa negdje drugdje, pa da paće.
2: Može.
0: Gorana, Antonija poznate možda onda ako se krećete? Ne poznate ga. On je, koliko sam ja shvatila, Zagrepčanin. Iako je... Da, kapetan duge plovidbe, mislim da živi u Zagrebu, da tamo, jel, i od tamo i putuje na svoja morska, pa onda i planinska putovanja.
2: Svaka čast, da na jedno i drugo.
0: Da. Ali evo, upoznat ćete ga kroz ovaj naslov Planine u oceanima. Dođite na portu Radio Rijeke, tu će vas čekati poklon Bon, a onda s njim u VBZ-ovu knjižaru na Korzu, onu veliku i novu.
2: Može.
0: Hvala vam, Gorana, uživajte i dalje u planinama, evo, šaljite nam, mašite nam od ozgora. Može.
2: Bog.
0: Pozdrav. Gorani, pozdrav i vama koji, evo, danas se niste stigli probiti. Vidjela sam, bilo vas je puno, za tjedan dana nova emisija 3x5, pa ćemo se ponovno častiti knjigama, ma kućeš ljepše.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
3: Sutra nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
4: Veseli popusti i Back to School u Taver Centru.
5: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
4: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
5: Na drugom katu 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver Centru.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Granny Smith euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš.
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: Radio Rijeka. I dalje ste uz Radio Rijeku uz poslijepodnevnu ekipu. U minutama pred nama bavit ćemo se pak gorućom zapravo temom u hrvatskom javnom prostoru i temom od velikog interesa javnosti, a riječ je o pitkoj vodi u dijelu hrvatskog primorja. Naime, stanovnici grada Senja, općine Karlobag te otoka Raba i Paga pitkom vodom opskrbljuje tvrtka Vodovod Hrvatsko primorje i Senja. Voda do glavnog kolektora za preradu vode koji se nalazi na 400 metara nadmorske visine u Hrmotinama iznad Svetog Jurja, dotječe iz Like 13 km dugim tunelom koji vodom opskrbljuje i hidrocentralu Senj. Nakon otkrića da je u Gospiću deponiran opasan otpad, postavilo se pitanje onečišćuje li kancerogeni otpad lički sliv, te piju li stanovnici Hrvatskog primorja i otoka ispravnu vodu. U Senju je bio kolega Vladimir Jurić.
1: Kada je vaš reporter živio u Senju za vrijeme bivše države, govorilo se da Senjani piju opasnu vodu jer voda dolazi iz rijeke Gacke, a pored Gacke bila je tadašnja Petrokemija Točac. No ta teorija nikad nije dokazana, jer nikada nije rađena niti jedna studija. Petrokemija nema davno, ali nova priča vezana uz opasni otpad u Gospiću ponovo je uzbudila duhove u gradu pod Nehejem. Neki kažu da je voda kancerogena, te da veliki broj ljudi oboljeva od tumora. Neki pak piju vodu jer kažu da je senjska voda odlična. Prošetali smo gradom i saznali pio li Senjani vodu iz slavine. Jel pijete vodu?
2: Nikada.
1: Kažu ljudi da nije baš dobra voda, iako tvrde da je dobra voda ovih iz zavoda.
2: Ja njima vjerujem da je dobra voda, ali ja iz pine ovu vodu, tekuću iz pine ne, ali flaširanu da.
1: Jel vi pijete vodu?
3: Ne, ništa. Samo flaširanu.
4: Da, pijem.
1: I nije vam sve u redu s vodom?
4: Je.
5: Ne, već duže vrijeme.
1: Što, mislite da je loša ili?
5: Pa mislim da je loša, da nije dobra, ima i okus i miris.
1: Da. I nije vas strah?
6: Ne,
1: da...
6: ne, nas nije strah.
1: Nema problema.
6: Nema problema.
7: Meni je dobra.
8: Ma ja vjerujem Petriju. Voda je za piće.
9: Ja ne pijem vodu.
1: Nema problema sa senjskom vodom?
10: A nema, pijemo sad. Nismo dobili nikakav službeni dokument.
1: Kakva je kvaliteta vode, saznali smo na Hrmotinama, gdje se nalazi postrojenje za preradu vode, gdje nas je ugostila biologinja Martina Galić-Rukavina, voditelj službe crpljenja, zahvaćanja i prerade vode Vodovoda Hrvatsko primorje.
11: Voda u naš vodovod stiže iz Like, odnosno to je mješavina dvije rijeke, rijeke Like i rijeke Gacke. Čisto ovisi kako je pomiješana, ovisi o radu hidroelektrane Senj. Na svom putu ona ima još dvije akumulacije, to je akumulacija Kruščice i akumulacija Gusić polje. Iz Gusić polja tunel ide do Senja, znači do mora za potrebe hidroelektrane i na 400 metara nadmorske visine se nalazi vodovod, ubod vodovoda i zahvaća se voda iz tunela. Tunel je dužine 13 km i promjera 5 metara i isključivo služi za dovođenje vode iz Gusić polja do hidroelektrane za proizvodnju električne energije.
1: Ovih dana se svašta piše, ljudi su možda i zabrinuti kakva je kvaliteta vode koju vi isporučujete, rekli smo, Hrvatskom primorju, otocima, gradu Senju.
11: Kvaliteta vode koja se isporučuje, evo, s današnjim danom možemo reći da su svi parametri, svi mjereni parametri unutar MDK vrijednosti, nismo imali do sad zabilježenih nikakvih problema u 2026. godini. Što se tiče uslužnog područja 28, odnosno zona opskrbe koje se opskrbljuju sa vodozahvata Hrmotine. Jer vodovod u svom obuhvatu ima 10 zona opskrbe, od toga je 5 na kopnu, 1 na otoku Rabu i 4 na otoku Pagu.
1: Što se sve gleda, što u laboratoriju gledaju kada rade analizu vode?
11: U laboratoriju se gleda sve ono što je propisano zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju. Tako da je to prema frekvenciji praćenja i prema planu uzorkovanja tjedno se radi mala A analiza na mikrobiološke parametre, kemijske i fizikalne parametre. I do sad je bilo sve uredno. Od polovice 8. mjeseca se radi pojačano praćenje kvalitete vode u ingerenciji Zavoda za javno zdravstvo. Na našem području, pošto mi vodu isporučujemo u 3 županije, to rade 3 zavoda za javno zdravstvo. Znači, pojačano praćenje kvalitete vode u dijelu Paga radi Zadarski zavod za javno zdravstvo, Novalju radi Zavod Vojvodinske županije, isto kao i Senj i Karlobag, a dok zonu Rab obuhvaća Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Tako da do sad nismo imali nikakvih negativnih uzoraka i sve analitički nalazi se objavljuju na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo frekvencijom od jednom tjedno.
1: Ako nas zanima, odemo na stranice zavoda Hrvatske, možemo vidjeti su sve. Ima li teških metala? O tome se priča u gradu. Ja sam čuo da nema sad.
11: Ne, u svim analizama koje su rađene, ne samo u 2026. godini, nego i prije, nije zabilježena koncentracija teških metala iznad MDK vrijednosti, s tim da neki teški metali čak nije zabilježena niti njihova pojavnost u vodi za ljudsku potrošnju.
1: O gospićkom slučaju mnogi su se raspisali, a o senjskom, ono vezano uz tajno odlaganje opasnog otpada na odlagalištu iznad Svetoga Jurija, koje se nalazi vrlo blizu mora, tek neki. Nakon pitke vode, zagađenje prijeti moru, ističe gradski vijećnik Mosta Hrvoje Bezjak, koji je prvi razotkrio sumnjive radnje obitelji Šincek. Da li vi pijete vodu?
4: Evo, iskreno, ja već 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda. Imao sam problema želučanih i onda sam morao izbacivati prehranu. Ovo, ono, na kraju sam svaki onda mi od vode imam problema. Ja već 30 godina ne pijem vodu i niko u mojoj obitelji.
1: Građani se žele da kroz godine je bilo svega. Ide voda, ima na miris i okus i boju.
4: Pa da, to je točno da voda bi trebala biti bez mirisa, okusa i boje, a u senju je voda uvijek imala nešto od tih sastojaka.
1: Vi ste se digli, rekao bih, onako na zadnje noge i rekli ste da tražite da se sada i druge analize naprave vezano za teške metale.
4: Sad po zadnjem, po Europskoj uniji se moraju djelati PFAS analize, ja sam to tražio. Vidim da se rade i to mi je drago da se radi, jer ipak ovo odlagalište u Gospiću, podzemnim vodama, ne daj Bože, evo ja kažem, ne daj Bože da uđe u vodovod, to su vječne kemikalije, onda smo u problemima svi. Nadam se da se što prije problem sanirati gore, da bi mi ovdje u Primorju i otoci, da se ne bi nikad došlo do ulaska u vodovod, evo. Ja isto molim Boga da to, do toga ne dođe. Ali se sada učestalo rade analize, što pozdravljam i neka tako i nastave.
1: Što se može dogoditi Jadranskom moru, točnije pod Velebitskom kanalu, ukoliko bi ono što je bačeno na odlagalište kod Svetog Jura moglo dogoditi sa Jadranskim morem?
4: Ovo što je legalno dopeljano, što postoji dokumentacija, što je krivo klasificirano, Da je neopasan otpad, ipak je USKOK sa svojom optužnicom potvrdio da je dopaljan opasan otpad. Čujte, ovdje na našem području, evo ja se bavim ribarijom i ronjenjem, mi imamo stotine izvorišta i vrulja, takozvanih, koje izviru podzemne vode iz Like cele, se slijevaju u more. Zato sam i tražio da se delaju analize mora, ne samo na mikrobiološke, nego i na sve ostale sastojke, jer sad po monitoringu koji možemo vidjeti na karti, uzimaju se na tri lokacije u Senju. Sljedeća lokacija je Lukovo, Stariga, Klada, Jablanac. Sveti Juraj se preskače, a recimo ovdje, odmah ispod odlagališta je plaža Autokamp Praća. Evo i ovdje imamo u Svetom Juru dvije plaže, Banja i Rivica. Bilo bi dobro da se počne raditi uzorkovanje mora, jer opet mi tu ribu jedemo i djeca nas se kupaju i imalo, ovo lito je bilo nekih već slučajeva gdje su djeca dobijali po koži razno razne, pa su i rekli da je to od mora. Pa bi volio za zdravlje naših sumještana da se počne raditi analize, da vidimo točno o čemu se radi ovdje. Je li to prodrlo već u podzemne vode, je li to došlo u more, znači čekamo te analize.
1: Svoj sud o svemu navedenom da će DORH, USKOK i svi relevantni koji se bave zaštitom okoliša. Senjani se nadaju da odgovore neće dugo čekati.

0: Grad Rijeka pozdravlja nedavnu inicijativu mjesnog odbora Školjić Stari grad, kojom se želi potaknuti rješavanje situacije nakon što je Klovučarićev trg zatvoren zbog sigurnosti prolaznika, te je nametnuto pitanje nužne sanacije tamošnje podzemne garaže. Međutim, riječka gradonačelnica Iva Rinčić na današnjoj konferenciji za novinare iznova naglasila kako je aktualna vlast dosad poduzela sve što je moguće, uključujući i podnošenje prijava protiv bivših gradskih čelnika. Oni su lošim odlukama, prema riječima gradonačelnice, prouzročili trenutačnu situaciju te gradu dugoročno nanijeli znatnu i itekako mjerljivu materijalnu štetu.
1: Prema ispravama koje su im priložene kaznenoj prijavi, izravno dokumentirana šteta za grad Rijeku iznosi oko 3 milijuna eura, gotovo 775 tisuća eura komunalnog doprinosa i 2,2 milijuna eura koji su plaćeni za knjižnicu, odnosno za pravo gradnje na mjestu na kojoj smo trenutno u situaciji da se ne može izgraditi. Uračunamo li i naknadu za garažu koja je fiksirana do 2043. na 82 eura dnevno, umjesto dakle realne tržišne cijene, procjena je da je šteta za grad Rijeku između 4 i 6 milijuna eura i moram priznati da sam zaista zaprepaštena razmjerima te štete.

0: Na suđenju bivšemu ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima, svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da je bivša pomoćnica ministra Ana Mandrac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja, a Mandrac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovima kontaktirala i sa Aladrovićem. Lidija Sinković u istrazi je također rekla da je upoznala Horvata, te mu tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
1: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
0: Završen je policijski očevid jučerašnjeg iskakanja tri teretna vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, pri čemu srećom nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je da je pri prolasku teretnog vlaka kroz stanicu došlo do iskakanja vagona, nakon čega je puknuo zračni sustav za kočenje, a kompozicija se automatski zaustavila. Zbog sanacije je i dalje u prekidu željeznički promet između Sušak Pećina i Rijeke, a putnike na relaciji Rijeka Škrljevo prevoze autobusima. Sanacija, koja uključuje popravak pruge i izvlačenje vagona, jutros je počela uz pomoć pomoćnog vlaka. I zanimljivost za kraj. Ženska i muška klapa Kastav pod umjetničkim vodstvom Saše Matovine sudjelovaće na Međunarodnom festivalu zborova, Festival Internacionale Corale al Sole della Sardegna, koji će se od danas do 7. rujna održati na Sardiniji. Riječ je o najvećem zborskom festivalu na području Južne Italije i jednom od najvećih takve vrste u Europi, koji će ove godine ugostiti 20 zborova iz 11 zemalja. Ženska i muška klapa Kastav prvi su predstavnici Hrvatske na ovoj uglednoj zborskoj manifestaciji od njezina osnutka, a održat će 4 zajednička koncerta.
2: Vremenska prognoza.
0: 32 Celzijeva stupnja je trenutno u Rijeci, vedro i sunčano, lokalno uz više oblaka, puhaće slaba do umjerena ponegdje jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a more će biti gotovo mirno do onda malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 35, a u Gorskom kotaru i Lici do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

Peva na Masimo, neka ti plove brodovi na Kvarneru, danas brodovi plove bez teškoća, evo to je dobra informacija svakako, a kako vozimo našim cestama, pa isto nije loše, moram priznati. Situacija u prometu dosta povoljna, je nešto pojačano na gradskim cestama, dakle najviše u Rijeci, tamo gdje traju radovi može doći do zastoja, ali evo većih problema na širem riječkom području nemamo i drago nam je da je to tako. Ako nas slušate na autocesti A1, prometna nesreća dogodila se između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je tamo trenutno duga oko 2 km. A na istoj toj autocesti između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo, to je ono što vam možemo reći, neka ovako relativno mirno u prometu ostane i dalje, ljudi bez nervoze, pojačajte glazbu i uživajte. Ovo su Pavel.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustav i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: shopping pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Sutra nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
2: To je mjesto za super ponudu. Cijena koju ne želiš propustiti. Šećer Kristal, kilogram, samo 65 centi. Tommy, znaš što voliš?
3: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: za vrijeme.
1: A u 24. toplinskom valu ovoga ljeta danas je Igor Lisac, dežurni meteorolog. Dobar dan, Igore.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Ma malo se šalim, nije baš 24. ali nisam puno
2: možda
1: ni fulal.
2: Možda niste ni daleko, da.
1: tako. Igore, dragi, evo pozorno vas slušamo.
2: Evo, malo ćemo ponoviti od jutro. Kako situacija je takva da je južna polovica Europe danas sa idućim danima u polju povišenog tlaka zraka, što znači da će biti vruće, lokalno i vrlo vruće, pretežno suho sa samoizoliranim slučajevima oborine. Pa tako i nad Hrvatskom, te trenutno vedro i sunčano, tek na dijelovima unutrašnjosti s malo više oblaka, slab do umjeren vjetar je u kretanju na sjeverozapadni smjer, a more malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosi 33 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 30%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 20, Park 25, Delnice 26, Plitvička jezera 28, Gospić, Ogulin, Porer, Sveti Ivana Pučini 29, Crikvenica, Malinska, Opatija, Poreč, Pula, Rovin 30, Kukuljanovo, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cesu 31, Bakar, Mali Lošinj, Pazin, Pula, aerodrom 32, Rijeka, Senj 33, Terab 34 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska i Opatija 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1018 hektopaskala, te je u padu. Što se tiče vremena, do kraja dana bit će vedro i sunčano, samo lokalno s porastom na oblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, navečer uz obalu opet bura, more će biti većinom malo valovito, a sutra u petak dosta sličan dan kao i idućih dana, vedro i sunčano, poslije podne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka, puhat će slaba do umjerena bura, potom promjena, od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer i u noći okretati na jugo. More sutra u petak gotovo mirno, u drugom dijelu dana nešto jače, pa ponegdje malo valovito. Temperatura zraka jutarnja, temperatura zraka bez veće promjene u Istri na Kvarneru, u Gorskom Kotaru i Lici u blagom porastu, kod dnevnih doći će do promjene također u Gorskoj Hrvatskoj gdje će doći do blagog porasta. Prek sutra u subotu pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tako znači prvi dio dana nam donosi takvo vrijeme, a poslije podne i to uglavnom unutrašnjosti stiže jači razvoj naoblake koji lokalno može donijeti i kišu. Ostali dani očekuje nas sunčana i suha nedjelja, jednako lijep i početak tjedna, a potencijalna promjena vremena izgledno je tek u srijedu.
1: Mm-hmm. Tu se vidi neka kiša, jel tako, i neki pad temperature, ako to možemo tako zvati, ali za vas je to, znam, Igore, još jako daleko, tako da ćemo, da, o takvom vremenu u danima pred nama, ali znate što, ja ću naručiti još te jedne sandale.
2: Može naručiti, tako kako izgleda.
1: Eto, režem nokte i naručujem sandale. Igore, puno vam hvala na svim informacijama, imajte ugodan ostatak dana i čujemo se već sutra ujutro pametniji, jel tako, s novom prognozom.
2: Tako je, tako, možda pametniji.
1: Možda, hvala najljepše.
2: Hvala vam i dođe.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, dok druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji se nalazi u vrećama. Što se tiče vode iz slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. A Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot upozorio je danas da se u Ličkom Osijeku nalazi kontaminiran opasni otpad s visokim koncentracijama teških metala olova i antimona te cijanida i pahulja, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju koji je potvrdio da se radi o kemijski kontaminiranoj plastici. Izrazio je sumnju da su u ekokriminal potencijalno uključeni i laboratoriji, jer su tvrdili da se radi o sekundarnoj sirovini, a ne o opasnom otpadu. SOA bi trebala provjeriti tvrtku Metis koja je dovozila opasni otpad, a čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar, tvrdi tako Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Ono smeće koje je tamo na Uličkom Osijeku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pahulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića gdje imamo sada trokut, imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osijek.
0: A stanovnici grada Senja, općine Karlobag te otoka Raba i Paga pitkom vodom opskrbljuje tvrtka Vodovod Hrvatsko Primorje iz Senja. Voda do glavnog kolektora za preradu vode koji se nalazi na 400

0: metara nadmorske visine u Hrmotinama iznad Svetog Jurja dotječe iz Like, 13 km dugim tunelom koji opskrbljuje vodom i hidrocentralu Senj. Nakon otkrića da je u Gospiću deponiran opasan otpad, postavilo se pitanje je li kancerogeni otpad onečišćuje lički sliv, te jesu li stanovnici Hrvatskog primorja i otoka u situaciji da piju ispravnu vodu. U Senju je bio kolega Vladimir Jurić.
1: Neki kažu da je voda kancerogena, te da veliki broj ljudi oboljeva od tumora. Neki pak piju vodu jer kažu da je senjska voda odlična. Prošetali smo gradom i saznali piju li senjeni vodu iz slavine. Jel pijete vodu?
2: Nikada.
1: Kažu ljudi da nije baš dobra voda, iako tvrde da je dobra voda ovih iz zavoda.
2: Ja njima vjerujem da je dobra voda, ali ja iz špine ovu vodu, tekuću iz špine ne, ali flaširanu da.
3: Samo flaširanu?
4: Da,
1: pijem. I nije vam sve u redu s vodom?
4: Je.
5: Ne, već duže vrijeme.
1: Što, mislite da je loša ili?
5: Pa mislim da, da je loša, da nije dobra, ima i okus i miris.
3: Meni je dobra.
6: Ma ja vjerujem Petriju. Voda je za piće.
7: Pijemo sad.
8: Nismo dobili nikakav službeni dokument.
1: Kakva je kvaliteta vode saznali smo na Hrmotinama, gdje se nalazi postrojenje za preradu vode, gdje nas je ugostila biologinja Martina Galić-Rukavina, voditelj službe crpljenja, zahvaćanja i prerade vode vodovoda Hrvatsko primorje.
9: Voda u naš vodovod stiže iz Like, odnosno to je mješavina dvije rijeke, rijeke Like i rijeke Gatske. Kvaliteta vode koja se isporučuje, evo, s današnjim danom možemo reći da su svi mjereni parametri unutar MDK vrijednosti, nismo imali do sad zabilježenih nikakvih problema u 2026. godini. Tjedno se radi mala A analiza na mikrobiološke parametre, kemijske i fizikalne parametre. Nije zabilježena koncentracija teških metala iznad MDK vrijednosti, s tim da neki teški metali čak nije zabilježena niti njihova pojavnost u vodi za ljudsku potrošnju.
1: Nakon pitke vode, zagađenje prijeti moru, ističe gradski vijećnik mosta Hrvoje Bezjak, koji je prvi razotkrio sumnjive radnje obitelji Šincek.
10: Zato sam i tražio da se delaju analize mora, ne samo na mikrobiološke, nego i na sve ostale sastojke, jer sad po monitoringu koji možemo vidjeti na karti, uzimaju se na tri lokacije u Senju. Sljedeća lokacija je Lukovo, Starigrad, Klada, Jabanac. Sveti Juraj se preskače, a recimo ovdje, odmah ispod odlagališta je plaža, autokamp Praća.
1: Svoj sud o svemu navedenom da će DORH, USKOK i svi relevantni koji se bave zaštitom okoliša. Senjani se nadaju da odgovore neće dugo čekati.
0: Grad Rijeka pozdravlja nedavnu inicijativu mjesnog odbora Školjić Stari grad, kojem se želi potaknuti rješavanje situacije nakon što je Klobučarićev trg zatvoren zbog sigurnosti prolaznika, te nametnuto pitanje nužne sanacije tamošnje podzemne garaže. Međutim, riječka gradonačelnica Iva Rinčić na današnjoj konferenciji za novinare iznova naglasila kako je aktualna vlast dosad poduzela sve što je moguće, uključujući i podnošenje prijava protiv bivših gradskih čelnika. Oni su lošim odlukama, prema riječima gradonačelnice, prouzročili trenutačnu situaciju, te gradu dugoročno nanijeli znatnu i itekako mjerljivu materijalnu štetu.
11: Prema ispravama koji su im priložene kaznenoj prijavi, izravno dokumentirana šteta za grad Rijeku iznosi oko 3 milijuna eura, gotovo 775 tisuća eura komunalnog doprinosa i 2,2 milijuna eura koji su plaćeni za knjižnicu, odnosno za pravo gradnje na mjestu na kojoj smo trenutno u situaciji da se ne može izgraditi. Uračunamo li i naknadu za garažu koja je fiksirana do 2043. na 82 eura dnevno, umjesto dakle realne tržišne cijene, procjena je da je šteta za grad Rijeku između 4 i 6 milijuna eura i moram priznati da sam zaista evo zaprepaštena razmjerima te štete.
0: Osim Klobučarićevog trga govorilo se i o Galebu. Naime, nakon ponovljenog javnog natječaja radovima na brodu Galeb neće biti obuhvaćena samo sanacija oštećenja na trupu nastalih nakon udara drugog plovila, već će se po naputku Hrvatskog registra brodova izvesti i neki nužni zahvati vezani uz njegovo redovito održavanje. Natječajni postupak je početkom kolovoza okončan odabirom najpovoljnijih izvođača, a evo što kaže gradonačelnica Iva Rinčić o troškovima i duljini trajanja planiranog posla na Galebu.
11: Nova procijenjena vrijednost postupka nabave u iznosu je bila na 537 tisuća 500 eura. i odnosi se na popravak štete nastale u havariji, periodični obvezni pregled rupa u suhom doku koji obuhvaća detaljno čišćenje, mjerenja debljine limova oplate te obnovu potrebne antikorozivne zaštite. Ponovljen javni natječaj je istekao, ako se naravno, 7. kolovoza. Također je pristigla samo jedna ponuda kroz brodogradilišta Viktor Lenac u vrijednosti od 857.500 € s PDV-om. U narednom razdoblju, dakle, je predviđeno tegljenje broda i spomenuti radovi. Predviđeno je da traju oko mjesec dana, tako da bi se tijekom listopada, vjerujemo, brod vratio.
0: Završen je policijski očevid jučerašnjeg iskakanja tri teretna vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, pri čemu srećom nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je da je pri prolasku teretnog vlaka kroz stanicu došlo do iskakanja vagona, nakon čega je puknuo zračni sustav za kočenje, a kompozicija se automatski zaustavila. Zbog sanacije je i dalje u prekidu željeznički promet između Sušak Pećina i Rijeke, a putnike na relaciji Rijeka Škrljevo prevoze autobusima. Sanacija, koja uključuje popravak pruge i izvlačenje vagona, krenula je još jutros uz pomoć pomoćnog vlaka. Hrvatska policija pojačala je nadzor granice u Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. Rastu napetosti između Europske unije i Rusije. Čelnici NATO-a i Europske komisije najavili su da će uzvratiti Rusiji za neuspjeli napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, a to uključuje nove sankcije Moskvi. Rusija odbacuje optužbe i najavljuje zatvaranje njemačkih kulturnih centara Goethe instituta diljem zemlje. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da savez stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom, te da ih ništa od onoga što Rusija čini neće odvratiti od podrške Ukrajini. Prije njega poslušajmo i šeficu komisije Ursulu von der Leyen.
3: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sve opasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
4: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
0: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña u nadolazećim mjesecima ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, no one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. I za kraj, hrvatski kandidat za 99. dodjelu Oscara je film Bog neće pomoći, redateljice Hane Jušić. Odluku je donijelo Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. Riječ je o povijesnoj drami smještenoj u zabačenu pastirsku zajednicu na Dinari početkom 20. stoljeća. Film je svjetsku premijeru imao u Lokarnu, gdje su glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić nagrađene za glumu. Zapažen je bio i na festivalima u Sarajevu i Solunu, kao i na ovogodišnjoj Puli. Film Bog neće pomoći, osim na području Dalmatinske zagore i Dinare, snimanje i u Baški na otoku Krku. I stigli smo do kraja. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još donosimo Sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Ivan Ribarić.
12: Završni je dan mediteranskih igara u talijanskom Tarantu. U jutarnjem programu Matea Parlov-Koštro osvojila je brončanu medalju u polumaratonu. Hrvatska će tako na ukupnoj ljestvici zauzeti 12. mjesto po broju osvojenih medalja s rekordnih 39 odličija, od čega je 6 zlatnih medalja. Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu, Hrvatska više nema svojih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Noćas je Dona Vekić u 3 seta poražena od Amerikanke Lee, dok je Dino Prižmić u 4 seta izgubio od Amerikanca Paula. Na europskom prvenstvu odbojkašica danas ćemo saznati preostale putnice u polufinale. Od 15 sati sastaju se Poljska i Nizozemska, dok će od 18 sati igrati Njemačka i Turska. Jučer su polufinale već osigurali Srbija i Italija.
7: Prognoza vremena.
13: Igor Lisac.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 11 do 16,9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35,9 stupnjeva.
7: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: E, na tragu ove pjesme koju smo malo prije slušali, mi ćemo Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba reći, recite nam, Andrej, kako je stanje na cestama, dobar dan želimo.
3: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, iako su dobri vremenski uvjeti danas za vožnju, suhi su kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, ipak treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo, još uvijek smo usred turističke sezone, pojačan promet na većini cesta i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Jedna prometna nesreća između Karlovca i Zagreba, kolona je trenutno oko 6 km, evo, vozila su uklonjena, ali brzo se stvorila kolona, pa treba dosta vremena da se to raziđe. I neka bude to upozorenje svima koji voze, zaista treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo. Rijeka i okolica, nekih većih problema, poteškoća nema. Kraći zastoj u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na čvoru Matulji. Povremeno pojačan promet na Krčkom mostu. Kolona je samo pred rotorom Šmrika u ovom trenutku, a rekao sam, nekih dužih kolona i zastoja nema. Bliži se završetak radnog vremena za mnoge, pa očekujemo pojačan promet, zastoj i kolone na samim gradskim prometnicama. Na granicama Bajakovo, Karasović i Vitaljina pojačan promet osobnih vozila u oba smjera, povremeno i duža čekanja. Na moru je sve u redu, obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo, svi trajekti, katamarani plove redovito.
2: Evo, ja gledam kako je u samom centru Rijeke, isto mi se čini da je sve okej, nešto malo gužvi pred semaforima, ali to je, odnosno, to nije vrijedno spomena, Andrej. Tako da, evo,
3: to je svakodnevnica.
2: Da, neka tako i ostane, to su nam želje. Želimo je o vama i kolegama u Hrvatskom autoklubu, ugodan nastavak dana, još jednom hvala Andreju Prosoliju što nam se javio s najnovijim informacijama. Do slušanja.
3: Lijep pozdrav vama, do slušanja.

0: sutra nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
1: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učkala čeka.
2: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeži 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović naresci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
7: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: 95,1, 102,7, 104,7. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka. Ljeto.
1: Kako je krenulo ovaj ljetni džingl, mogli bi koristiti u mjesecima pred nama, iako kalendar kaže da nam je danas već treći dan mjeseca rujna, ma nešto je malo i više prometa na cestama jer vrtići su krenuli, ali daleko je to od onoga kad je škola u pitanju i kad krene ta nova školska godina, onda u ovu dobu baš u centru Rijeke bude jako velika gužva. Trenutno nemamo većih poteškoća, barem ono što mi znamo, i drago nam je da je tako. Evo, zaista zelene se prometnica u samom centru Rijeke, naravno pred semaforima nešto malo više gužve i gužve gore na Matuljima, jel tako, na Istarskom ipsilonu i na onom dijelu gdje se spajaju ceste. Evo, nemam pametnju informaciju i dobro je da je tako, dok nema nekih izvanrednih vijesti, tu smo mi zadovoljni. Još uvijek smo, nadam se, željni zabave i razbi brige, pogotovo ovako kada prođe radni dan, nije da se nema što za vidjeti i čuti, da pače, evo nešto smo i mi izdvojili što ćemo vam rado preporučiti. Projekcijom filma Kristalni planet danas u 17:30 počinje nova filmska sezona u kinodvorani Dječje kuće, pa ako vam klinci ne spavaju popodne, dosadno im je, a ne da vam se s njima na more, onda dajte ih otpeljite u Dječju kuću, 5:30, dakle za uru vremena, Kristalni planet u kinu Dječje kuće. A kasno poslije podne i Trsatsku gradinu u Rijeci pretvorit će u mjesto prave dječje cirkuske zabave. Od 18:00 danas tamo najmlađe, pa i nas ostale koji se tako osjećamo, jel tako, očekuje večer puna smijeha, igre, plesa i zabavnih iznenađenja. Program otvara radionica žongliranja na kojoj će djeca moći okušati svoje vještine, aha, vidiš, zanimljivo, i izraditi vlastite cirkuske rekvizite, a onda slijedi atraktivni clown show. Za dodatnu dozu šarenila, tako najavljuju, pobrinut će se face painting, dok će se večer nastaviti uz DJ-a i plesnu zabavu. Biće tu i dječjih koktela, isto tako brojnih drugih zabavnih sadržaja. Ulaz je besplatan, dođite na Trsatsku gradinu večeras od 18:00. Za one nešto starije, nudi se početak jesenske sezone u Palahu večeras od 20:00 i to prvim izdanjem nove sezone Kviz Olimpijade. Otvaraju opći kviz s pitanjima iz različitih područja, od opće kulture i povijesti do sporta, glazbe i filma. Kviz Olimpijada je, evo, tijekom prethodne sezone izrasla u jedan od redovitih Palahovih programa četvrtkom kao ligaški format koji uz znanje naglasak stavlja i na zabavu i na atmosferu i na zajednicu, pa budite dio toga. Sada ćemo iz Rijeke na Boduliju, na otok Krku, u sklopu manifestacije Homo na Jidra, danas od 18:00 do 22:00 u Malinskoj, trg Ivana Klobučarića, postaje mjesto susreta kulinarske tradicije, dobre zabave i brudeta. Na programu su meštri od brudeta, natjecanje u pripremi jednog od najprepoznatljivijih jela našeg podneblja. Brudet je, kažu, neraskidivo povezan s tradicijom života uz more i zato ne smijemo zaboraviti ni kuhati ni jesti brudet. Dobrodošli ste svi skupa da bismo jeli u ritmu. Za glazbenu će se podlogu pobrinuti trio Crikvenica, a u 19:00, evo nešto vrlo zanimljivo, održat će se i radionica soljenja ribe. A u Puntu na otoku Krku u 20 sati i 30 minuta u galeriji Toš bit će otvorena samostalna izložba Borisa Bogdanovića Rezonance. U svom umjetničkom radu on je posvećen keramici, primijenjenoj umjetnosti i istraživanju različitih oblika i struktura. Izložba Rezonance Borisa Bogdanovića donosi promišljanje o prirodi, njezinim strukturama i ritmovima te o povezanosti čovjeka i njegova okruženja. Ako ne stignete večeras na samo otvorenje, imate vremena do 23. rujna. Za kraj ćemo u Crikvenicu. Na trgu Stjepana Radića večeras u 20 sati i tamo počinje Čafest. Selca, Andrina Frleta, Katja Budimčić-Sabljar, Alen Polić, djeca dječjeg vrtića Radost, Klapa Sveta Jelena, Selački Čakavčići i Tribaljski Čakavčići, sve pod vodstvom svojih naravno vrijednih mentorica. A voditelj programa, ovog zanimljivog programa u Crikvenici večeras, bit će Neven Barac. Volimo ga kao voditelja, ali i kao pjevača i kantautora.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
3: Bačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Sutra nakon posla svratite do Plodina Vežica na Friday Shopping Party. Od 17 sati čekaju vas odlične ponude, gastro punktovi i radno vrijeme do 23 sata. Dobra vibra u Plodinama Vežica.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 €. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 € i Gavrilović naresci, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

A krećemo lokalnim aktualnostima. Grad Rijeka podnio je USKOK-u kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela i drugih osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja u slučaju garaže na Klobučarićevu trgu, potvrdila je danas gradonačelnica Iva Rinčić. Tvrdi da je gradu nastala izravna šteta od oko 3 milijuna eura, a neizravna između 4 i 5 milijuna. Trg je zatvoren u svibnju zbog ozbiljnog oštećenja konstrukcije i opasnosti od urušavanja, do garaža i dalje radi. Rinčić očekuje da nadležne institucije neovisno provedu postupak. Aktivnosti vezane uz stvaranje dokumentacijskih preduvjeta za izgradnju nove škole Frana Frankovića na Drenovi za sad se odvijaju željenom dinamikom, naglasio je tijekom današnje konferencije za novinare zamjenik gradonačelnice Rijeke Aleksandar Saša Milaković. Tijekom ljeta je na gradsku adresu dostavljen glavni projekt za školsku zgradu, pa se očekuje da bi on već u narednim tjednima mogao biti kandidiran za financijsku potporu iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Osim projekta škole na Drenovi, na ovaj će program uskoro biti kandidirana i projektna dokumentacija za izgradnju dvorane pored škole Jelsi. A na gradskoj uri, simbolu grada Rijeke, aktualni su radovi vezani uz modernizaciju dekorativne rasvjete. Očekuje se da bi nova rasvjetna oprema mogla biti dopremljena do kraja ovog mjeseca, dok bi njezina montaža bila privedena kraju tijekom listopada ili početkom studenog. Cilj ovih radova, vrijednih oko 150 tisuća eura bez PDV-a, je poboljšati vizualni identitet gradske ure kao jednog od prepoznatljivijih riječkih obilježja, ali uz primjenu energetski učinkovitih rješenja. Nastavljamo ostalim aktualnostima. Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Vela Čavojnica, inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 cm visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu. A gotovo 100 migranata koji su nezakonito pokušali prijeći granicu privedeno je u dvodnevnoj akciji bosansko-hercegovačke i hrvatske policije uz rijeku Savu. U Bistrici su spriječena 63 migranta, a uhićena su i dvojica osumnjičenih krijumčara. Policija je potom pronašla

0: Još 33 migranta koji su pokušali prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima u BiH. Broj nelegalnih ulazaka u BiH ove godine porastao za 67,5% u odnosu prema istom razdoblju lani.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci su 32 Celzijeva stupnja i dalje nam je vani pravo ljeto, a o vremenu sutra će meteorolog Igor Lisac.
2: Vedro i sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: 104.7.
2: Parina ne popušta, evo čitam posljednje izmjerene temperature zraka u Opatiji i Malinskoj je 31, u Rijeci 32, baš kao i u Crikvenici, na Rabu su na 34 Celzijeva stupnja. A čitam da je u Liću, na primjer, 26. Ajmo mi po osvježenje u Gorski Kotar, možemo već sad, ali svakako bi tamo trebalo biti ovog vikenda. Tražimo, da, dobar razlog za odlazak u šumu među zelenilo, a imamo ga u vidu 7. Medun Festa koji će se u Fužinama i Liću održavati ovog vikenda. Silvija Sobol, direktorica Ureda za turizam općine Fužine, je s nama. Dobar dan želimo.
3: Dobar dan svim slušateljima Radio Rijeke. Lijepi pozdrav. Pa je lijepo, je ugodno popodne, ono preko dana, da. Ujutro i na večer
2: friško.
3: Možete naspavat, odmorit friško, čak i dobro dođe onako jedna lagana duga majica, evo, savršeno.
2: Čujte, ja sam tu do 7:15, taman onda stignem recimo sjest u auto, 7:30, u 8 sam kod vas, evo.
3: Može, osvježite i onda natrag.
2: Skuhajte kavu.
3: Može.
2: Silvija, drage, ne zovem ni zbog vremena, ni zbog kave, nego zbog 7. Medun Festa koji je postao, evo, kroz sve ove godine vrlo popularan događaj, tako popularan da onaj vlak koji tradicionalno ide iz Rijeke je već odavno rasprodan.
3: Evo, 7. po redu, Medun Fest, mi ga zovemo Veseli i Zdravi festival. Drago mi je da je jako lijepo i dobro prihvaćen i od naših izlagača, tako i svih posjetitelja. Već 6. godinu za redom organiziramo Medun Fest, Medeni vlak iz Rijeke, u suradnji sa Hrvatskim željeznicama. Ove godine stvarno rasprodao se u vrlo kratkom roku od kada su počele prodaja karata. Drago nam je radi toga, pa smo mi rekli željeznica da razmislimo o tome da uvedemo sljedeće godine 2 vlaka, tako da evo vidit ćemo.
2: Dobro.
3: U svakom slučaju, 7. po redu Medun Fest počinje od 4. i traje do 6. rujna. 4. rujna...
2: To je već sutra,
3: da. Tako je. Predviđeno je jedno edukativno predavanje na OPG-u Zanoškar o tome, o medenju jele i smreke. Ulaz je svima besplatan od 18 do 20 sati u Fužinama na OPG-u Zanoškar. Dok, na primjer, centralno događanje već godinama od početka događa se u najstarijem mjestu u općini Fužine, to je mjesto Lić, 4 km udaljenog od samog centra Fužina. Jedno lijepo simpatično mjesto koje evo će ugostiti 7. po redu Medun Fest. Ove godine je bogati program, već počinje u subotu od 12 sati, traje sve do 23 sata. Ono što cijeli taj Medun Fest je zapravo posvećen šumskom medunu, mi ga zovemo kavijarom među pčelinjim proizvodima, jer je to izuzetno nutritivno, iznimno bogata namirnica. On je svojevrsni superfood Gorskog Kotara, kako mi zovemo, jer sadrži i antioksidanse, i aminokiseline, mineralne tvari, folnu kiselinu, bogat je željezom i ima 12 puta više minerala od nektarnog meda i kombinacija šećera je stvarno jedinstvena što se tiče samog meduna. I upravo kroz gastro priču želimo upoznati posjetitelje kako je zapravo ta namirnica izuzetno kvalitetna i kako se lijepo sljubljuje sa ostalim namirnicama i kako se odlično može povezati u gastronomiji naše kraje, recimo u našu šumu okusa koju možete probati na tanjurima u našim ugostiteljskim objektima. Tako da ove godine imamo 2 iznimno zanimljiva kuhara koji će nama pripremati kulinarski show. Jedan njih je David Koko. On će, njegov kulinarski show bit će od 17 do 19 sati u centru Lića. On će pripremati 2 jela, to je skuša sa senfom i medunom na kremi od batata i kave i svinski file s endivijom, kozim sirom i umakom od meduna.
2: Majko dok, mila.
3: Dok, na primjer, Damir Herman, on je kuhar koji će zastupiti prije od 15 do 18 sati, isto priprema 2 degustacijska jela, to je kokoši žglacet s palentom s medunom i mirisnim biljem i jednu vege verziju, vegetarijanski povrtni miks sa sirom i dresingom od meduna. I degustacijski tanjur dođe 5 eura po osobi, možete znači po tom izabrati jelo koje želite probati. Također, već 7 godina imamo u ponudi i sladoled od meduna. Ove godine ima jednu humanitarnu notu, kuglica će koštati 2 eura, podjela kreće od 16 sati do isteka zaliha, a 50 centi od svake prodane kuglice donirat će se akciji Posadi jelu, spasi pčelu, jer upravo je tu razlika između meda i meduna.
2: I to nam recite, da, i to ne znam.
3: Med je pčelinji proizvod koji nastaje od nektara, peludnog nektara, dok, na primjer, medun nastaje od medne rose. To je kućnica koju puštaju lisne uši od koje su upile sokove iz smeke i jele, tako da je to malo drugačiji pčelinji proizvod, kao med, ali nije med, i upravo zbog toga je ta drugačija struktura i izuzetno visoka kvaliteta tog samog proizvoda. Upravo radi toga evo ga i promoviramo. Tu će biti Gorski kotao, Vanja Vukadinović sa svojim također specijalitetima i to starim receptima koji su se bazirali također na medu i medunu. A imamo tu, ona će uglavnom prezentirati izradu kruha sa domaćim kvasom i medom. Degustacija će tu biti slatkih i slanih zaloga prema starim recepturama. A domaća Link's Craft destilerija svakako će raditi koktele od meduna i bobičastog voća. Tu će vam biti fan zona za djecu, gdje će imati kreativne radionice, face painting, ali ono što bi eventualno naglasila, tu su pastirske igre, kamena s ramena i bacanje potkoje na koje se svi mogu uključiti, glazbeni program, ali ono evo što bi skrenula pozornost je definitivno domaći OPG-ovi kojih ove godine ima jako puno sa vrlo kvalitetnim proizvodima, da se nadmirite za zimu koja dolazi, to morate iskoristiti, ali i edukativna predavanja Zorana Vakule, koji ima predavanje od 15.30 do 17 sati nedaleko centra Lića, to je u Domu kulture u Liću.
2: Također u subotu, jel?
3: Također, to vam se događa u subotu od 12 sati pa nadalje. I imamo gospođu Mirjanu Koprek, ona će imati jednu radionicu izrade prirodne kozmetike na bazi meduna. Gospodin Vakula nam je rekao nakon predavanja koje će trajati od 15.30 do 17 sati da bi radio još sa djecom besplatno, imao jednu odličnu interaktivnu radionicu o vremenu i nevremenu, o meteorologiji, nakon toga, tako da stvarno
2: super.
3: Ono će biti jako bogat program, za svakoga po nešto, tu je normalno i naša etnografska zbirka u Liću koja otvara svoja vrata u 13.14 sati, u 17 do 18 sati, moći ćete razgledat, a o njoj se brine udruga Sveti Juraj Lić. Evo, stvarno bogat program,
2: odlično,
3: i plesnje, a voditelj je Batifjaka, tako da će nas i on malo nasmijat.
2: Dobro, dobro, na sve ste mislili, na one koji vole papati, nešto fino popiti, nešto novo naučiti, i na naše najmlađe koji će se evo i zabavljati. Zapravo ono što ja primjećujem je da je idealan početak 9. mjeseca za ovakvo događanje, za Medun Fest, jer lako je biti zdrav preko ljeta, jel tako? Treba nabildati organizam i steći imunitet za ono što nam slijedi, a to je nadam se neka zima koju ćemo valjda dočekati.
3: Evo, u svakom slučaju domaći proizvod, domaći proizvod su definitivno dobar izbor za kupiti nešto za stvaranje imuniteta kroz zimu, a tu su normalno, za one možda koji ostaju nedjelju, imamo odličan Medun bike koji je traje od 10 do 13 sati, kreće iz centra Fužina i onda s biciklom lagana tura do Lića, izletišta Vitićev most, gdje će imati jednu simpatičnu dječju radionicu i onda kreću do svetišta Majke Božje Snježne i vraćaju se natrag u Fužine gdje degustiraju također medenjake, sladoled, imaju tamo za mogućnost za probat. Zašto? Biće stvarno jedan medeni slatki vikend prije početka školske godine.
2: Da, a bez grižnje savjesti, ne moramo ono se brinuti, jel tako, ajme koliko sam slatkog pojela.
3: Tako je.
2: Jer sve je zdravo i ide u prilog upravo tome zdravlju i tome da se bolje osjećamo i da kvalitetnije živimo. Silvija, bome imate puno posla, evo vjerujem da su sve one pripreme već pri samome kraju, s obzirom da Medun Fest u Fužinama i Liću počinje, ponovit ću, sutra i traje do nedjelje, a mi ćemo doći i uživati plodove vašeg rada.
3: Evo, veselim se, prognoza je odlična, možete doći, bit će nam drago da zajedno evo se proveselimo, evo prvi vikend u rujnu.
2: Tako je. Ništa, vidimo se onda u Gorskom Kotaru sutra, preko sutra i u nedjelju. Silviji Sobol, direktorici Ureda za turizam općine Fužine, hvala i srećemo se, evo još jednom, potvrđujem.
3: Hvala vama i još jednom lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Ivo.
2: Hvala najljepša. Vidimo se u Fužini.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vaš čeka.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
6: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Bačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Veseli popusti i back to school u Taver centru.
2: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
1: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
2: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.
3: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelj i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
7: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: Premijer Andrej Plenković boravio je danas u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije, gdje je komentirao ponovno najavljeni prosvjed u Zagrebu zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta te da prema dostupnim informacijama nema opasnosti za stanovništvo.
1: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: A predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, koji će se održati ove subote u Zagrebu. Na Facebooku je poručio da građani imaju pravo tražiti odgovore, te da institucije moraju utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz tog otpada. Istaknuo je i da su ekologija i zdravlje ljudi ustavne vrijednosti koje država mora štititi, pohvalivši udruge koje na ovaj problem upozoravaju već 2 godine. Prosvjed vidi kao jasan poziv mjerodavnima da reagiraju brže i učinkovitije. Riječki Jadran Galenski laboratorij potpisao je s HBOR-om ugovor o dugoročnom kreditu vrijednom 98 milijuna i 600 tisuća eura za financiranje projekta Nebo. Riječ je o najvećem investicijskom ciklusu u povijesti JGL-a, a ukupno vrijednom 139 milijuna eura. Ulagat će se u proizvodne kapacitete, tehnologiju, kvalitetu te istraživanje i razvoj s ciljem daljnjeg rasta i širenja na međunarodnom narodna tržišta. I pred kraj jedna najava. U Rijeci će se od nedjelje do utorka navečer provoditi tretman protiv komaraca hladnim zamagljivanjem, javili su danas iz dezinsekcije. Obavljat će se tijekom večeri nakon 22 sata na području većeg broja riječkih naselja i ulica, uključujući Kozalu, Vežicu, Krimeju, Pehlin, Podmurvice, Kantridu i šire područje centra grada. Građanima se preporučuje da se tijekom tretiranja ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, te da zatvore prozore i vrata. Pčelarima se također preporučuje da za vrijeme tretiranja drže pčele zatvorene u košnicama, a vozače i prolaznike poziva se na dodatan oprez.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci su nam 32 Celzijeva stupnja, lijepo vrijeme, nastavlja se i sutra, meteorolog Igor Lisac.
3: Vedro i sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
2: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

0: 7:15 navečer, ništa drugo od nas ni ne očekujete nego servisne informacije, pa i tome tako i večeras. Ajmo krenuti od prometa, sve u redu i to je dobra vijest, no imamo najavu iz HAK-a, naime sve do 30. rujna u tri noćna termina, a tiče se autoceste A6 Rijeka-Zagreb, od ponoći do 4 sata ujutro privremeno će se zaustaviti promet na najviše 15 minuta od čvora Rijeka do čvora Kikovica, dakle riječ je o ulazu, to jest izlazu na državnu cestu broj 3 u oba smjera, a sve zbog prolaska izvanrednog prijevoza. Evo, to je što se tiče prometa. Što se tiče vremena, sutra, kažu meteorolozi, bit će vedro i sunčano, popodne u unutrašnjosti, mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer i u noći okretati na jugo. More sutra gotovo mirno, u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 19 do 24, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 16, ali ona najviša dnevna temperatura zraka na cijelom ovom području i sutra od 30 do 35. Radovi su za sutra najavljeni, zbog radova neki od vas bit će bez vode. U Rijeci je to ulica Dinka Šimunovića, brojevi 1 i 2, zatim ulica Bačići, brojevi 30 i 30A, te na Kastavskom području ulica Brestovice od broja 8 do broja 15, od 8 do 14 sati sutra bit ćete bez vode. U Rijeci sutra bez vode i Vukovarska od broja 91 do 130, Antuna Barca, svi brojevi, zatim Emilija Randića od 1 do 9, Rujevica i Čepićka, svi brojevi, u vremenu od 8 do 12 sati neće biti vode. Na području Bakra sutra bez vode u Špinama, ulica Primorje, kućni broj 145, zatim Weberova ulica, brojevi od 147 do 161, 373, 387, 388 i 389, te ulica Lokaj broj 146 u vremenu od 8 do 15 sati sutra ste bez vode. Imamo i neke informacije iz Elektroprimorja. Rijeka sutra bez električne energije na području Viškova, Mladenići od broja 105 do 109, zatim brojevi 116 pa od 119 do 130, u vremenu od 8 do 10 sati nećete imati struje. Također Mladenići na Viškovu, ali brojevi 102, 103 pa od 112 do 115 i 117 i 118, sutra od 8 do 9 sati bez struje. A Mladenići na Viškovu brojevi 2, 3, 131 i 133 struje sutra neće imati od 10 do 11 sati. Također na području Viškova sutra bez električne energije Bujki od 1 do 26, pa zatim brojevi 29, 32, 33 i 48, te Brtuni od 3C do 5 u vremenu od 11.30 do 14 sati bit ćete bez struje. Što se tiče opatijskog područja, točnije područja Bregi, Zatka, Anđeli, sutra bez električne energije Vas, brojevi od 1 do 10 i broj 47, zatim Lučetići od 1 do 4 i broj 6, Šimetići od 1 do 14, Zatka od 1 do 23, pa od 24 do 50 Parni, pa 27, 29, 33, 35, 41, 45, te naselje Anđeli, svi kućni broj. Brojevi 34, 36, 32A, 32B i 32C u vremenu od 7 do 15 sati bit ćete bez struje. Večeras stanje redovno ovdje kod nas u programu Radio Rijeke, što znači da ćete u nastavku uživati u glazbi koju su za vas odabrali Ana Marija Ilić do naše kronike dana, a onda nakon toga Lucijan Kostrenčić, za tonskim je pultom Damir Milčić, ja sam Lena Stojiljković i za danas vas najsrdačnije pozdravljam.
1: Who am I?

0: Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
1: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnuti ispred kompleksa u Minsku.

0: osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
0: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
1: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
2: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
1: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
3: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to nakon zrakoplova Rafala nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo u slobodnom prijevodu nebesko oružje trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
3: Kronika dana. Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
4: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
5: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koji su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
4: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
6: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
4: U centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
6: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj

0: razini kodeksa sudjelovanja civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
1: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
2: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
3: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Okičić.
4: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
5: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
4: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
4: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
8: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
4: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
9: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
4: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
3: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
10: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
3: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
11: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima "Mladić, srpski heroj" i "Junaci nikada ne umiru". Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10,000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodor Keeping.
12: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
13: Kronika dana.
3: Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8.700.000 eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
14: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
3: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
15: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici, svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
3: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
16: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode evo završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači jednostavno vrijeme je takvo kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana svi skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će normalno moći funkcionirati.
3: Belgijski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprječavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja prometa pomorskog dobra.
11: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
3: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslije podne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac s Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata, smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
17: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u dvije discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
18: Dobro večer, dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna. eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojici od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
13: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
19: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, u unutrašnjosti povremeno uzumjereno, ponegdje i povećano na oblaku. U noći rano ujutro na sjeveru bilo ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a u gori je umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura, pod novelebitena udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjosti porast na oblake, lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu u unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer mjesecimice kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolazno umjeren i jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu jugo navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
13: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
11: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
3: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
11: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
3: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
11: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu.

0: vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
2: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. I jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
3: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
4: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima Mladić srpski heroj i junaci nikad ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10.000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je i ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
4: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
1: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440.000 učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
5: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo.

0: I to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend.
1: Sport.
2: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
3: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
2: I upravo smo primili vijeska koji je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaos. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav,

0: Vijesti.
1: Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe. Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.